0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
0: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate. Mesajul a fost transmis de Eugeniu Osmochescu după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul privind denumirea lui în funcția de prim-ministru interimar, informează Mold Press. Eugeniu Osmochescu a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. Potrivit oficialului, în următoarea perioadă, prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat marți decretul privind numirea lui Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie curent până la formarea unui nou executiv.
1: Demisia premierului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de Comisia Europeană, care a precizat că respectă procesele constituționale și democratice de la Chișinău și își exprimă încrederea că un nou guvern va fi format în cel mai scurt timp, astfel încât agenda de reforme și parcursul european al țării să continue fără întârzieri. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Slamert, a subliniat că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să sprijine reformele și procesul de aderare în conformitate cu voința exprimată de cetățenii Republicii Moldova. În același sens, eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat că schimbarea premierului nu pune în pericol negocierile de aderare și nici obiectivul integrării europene a țării.
2: O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiștii din Bălți și procurori. 4 persoane, printre care un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 minori de 16 ani, au fost reținute, fiind suspectate că aveau rolul de curieri în cadrul schemei infracționale, comunică Mold Press. Potrivit poliției, oamenii legii au documentat 2 cazuri de escrocherie, în urma cărora victimele au fost prejudicate.

0: privind administrarea monumentului și a divergențelor dintre autoritățile centrale și cele municipale, deși pentru lucrări au fost alocate 5 milioane de lei, iar Ministerul Culturii și-a exprimat intenția de a începe restaurarea în acest an, proiectul nu poate fi lansat până la clarificarea statutului juridic al monumentului și a responsabilităților privind administrarea acestuia. Potrivit Ministerului Culturii, Arcul de Triumf face parte din ansamblul istoric al Catedralei Mitropolitane și este necesară delimitarea proprietății împreună cu Agenția Proprietății Publice și Primăria Chișinău. La rândul său, primăria susține că este pregătită să contribuie la restaurare, însă consideră că monumentul se află în gestiunea statului. Specialiștii în patrimoniu avertizează că edificiul construit în 1841 și nereabilitat, capital de aproape 60 de ani, continuă să degradeze și are nevoie de intervenții urgente.
1: Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat luni ministrul polonez al apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio Polonia. Potrivit ministrului, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta.
0: Apărarea antiaeriană a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești este într-un moment critic după ce autoritățile de la Kiev au recunoscut că stocurile de interceptoare pentru sistemele Patriot s-au redus semnificativ. În timpul atacului masiv lansat de Rusia noaptea de 5 spre 6 iulie, forțele ucrainene au reușit să doboare majoritatea dronelor și rachetelor de croazieră, însă nu au interceptat niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate asupra Kievului. Oficialii ucraineni spun că principalul motiv este lipsa rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, singurele capabile să contracareze eficient acest tip de amenințare. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut aliaților NATO să ia decizii rapide privind suplimentarea sistemelor de apărare antiaeriană și a muniției aferente, avertizând că Rusia intensifică utilizarea rachetelor balistice împotriva orașelor ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile recente au evidențiat vulnerabilitatea actuală a apărării aeriene în fața acestui tip de armament.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Aproape la unison cu Deniz și Cerebel, zicem și noi bună dimineața.
0: Bună dimineața. Da, ați numărat de câte ori s-a spus de la ora 7 bună dimineața. Exact, și cântecul și acest îndemn din jingle-ul nostru, asta înseamnă că a început dimineața cu noroc. Vă spunem încă o dată bine v-am găsit la o nouă ediție a matinalului nostru în zi de miercuri.
1: Da, azi este miercuri 8 iulie, a 189-a zi din an, iar până la Revelion au mai rămas 176 de zile, o nimica toată în comparație cu cât am trăit deja.
0: Uh-huh. Da, mă uit pur și simplu la cifră și e un număr, la număr de fapt mă uitam, e un număr cu trei cifre, încă nu mă stresez vorba aia. Când am să văd că numărătoarea începe să fie așa mai vizibilă, de la 3 la 2 cifre, de la 2 la 1, atunci începi să te impacientezi.
1: Dar de când, mă rog, a început să te impresioneze anii?
0: Anii?
1: Da.
0: Nu mă impresionez, tu mă stresezi. Eu? Tu mă stresezi cu au mai rămas atâtea zile. Au mai rămas atâtea zile. Și e clar că în momentul în care cineva îți spune vorba lui Hitler, o minciună spusă de mai multe ori, devine un adevăr.
1: Da, asta nu e minciună.
0: Nu, e adevărat. Adevărat.
1: Dar
0: e
1: un adevăr spus de mai multe ori? Devine un adevăr.
0: Devine un adevăr.
1: În ultima instanță, până la urmă.
0: Confirmat.
1: Așa. Nu, eu nu vreau să vă impacientez. Eu vreau să vă reamintesc.
0: Să vă trezesc la viață.
1: Nu, și asta probabil.
0: Așa.
1: Nu, să vă reamintesc, să vă pregătiți din timp costumele de carnaval, astea, colindele.
0: Nu, cred că să băgăm de seamă că timpul nu ne iartă și nu iartă pe nimeni, da?
1: Absolut.
0: Asta
1: absolut.
0: Îndemnul.
1: Prieteni, e o zi frumoasă astăzi, temperaturi respectabile și suportabile.
0: Bunișoare.
1: Bunișoare.
0: Da.
1: Deci avem și mai multe sărbători azi, dar despre toate la vremea lor. Nu uitați că la 7:30, după publicitate, o să reluăm concursul nostru.
0: Sigur.
1: Tradițional pe care îl cunoaște.
0: Între timp, dacă tot punem muzică și ascultăm până la publicitate, uite, eu am să-mi pregătesc și seturile de întrebări. 0225453333, puteți să vă notați numărul de telefon, da, ca să ne sunați și să participați la concurs.
1: Da, deci, iar noi continuăm până la publicitate, mai avem ceva timp. Ana Lesco acum, doamne, n-am auzit-o de 100 de ani pe femeia asta.
0: Se distrează, doamna, da.

publicitate. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
9: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
10: Și 25 de minute, o nouă zi cântă Natalie Toma, iar noi așteptăm ora concursului.

0: Radio Noroc.
1: Până la 7:30, când dăm start concursului astăzi, chiar dacă avem pe cineva pe fir, au rămas secunde numărate, un minut și ceva, poate două, ansamblul folcloric, o învârtită folclorică cu Marcel și Edgar Ștefăneț.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei: 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Ei, și după ce am dansat o învârtită, da? O, așa ai zis, o învârtită. Da. Întrebarea mea e următoarea. Hai să facem dezvârtită. Asta inventez eu acum cuvânt, pentru că nu găsesc opusul la învârtit, anume la acest cuvânt, pentru că dacă vorbim despre răsucire, înfășurare, avem a desface, a întinde, da, răsucire, a întinde. Da, învârti.
4: Dezvârti.
3: Dar da, nu există așa cuvânt. Nu există, eu am verificat.
4: În dicționar el poate nu există, dar el există în vorbirea populară.
3: Ah, probabil. Ia să vedem, să-i spunem bună dimineața unei persoane care probabil s-a învârtit și alături de noi și acum dezvârtirea trebuie să-i creeze.
4: Eu am impresia că așteptând ea s-a tot învârtit pe localou.
5: Da, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Scuzați că v-am făcut să așteptați.
3: Că v-am învârtit emoțiile așa într-un vârtej.
5: Da, da, am înțeles, doamna Sandra, toată echipa Radio Noroc vă ascult în fiecare dimineață, dar astăzi am îndrăznit chiar să sun. M-am trezit mai cu dispoziție.
4: Bravo, bravo, bravo. Noi,
3: apreciem simplu, curajul.
4: Noi, pur și simplu, trebuie să dăm start concursului exact la 7:30, pentru că așa este înțelegerea noastră și noi trebuie să fim corecți cu toți.
3: Cu cine discutăm?
5: Elena Chisinau, eu știu condițiile, nici nu este nevoie să le repetați, le aud în fiecare dimineață.
4: Așa.
3: Așa, eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați permis să nu mai repetăm, să epuizăm energia pentru...
4: Ei, noi oricum o să le repetăm pentru alți ascultători.
3: Pentru asta, da.
4: Dar, dacă dumneavoastră cunoașteți condițiile, doamna Elena, putem merge mai departe, da?
5: Da, putem.
3: Cum ne-am reușit, dacă vă adăugă. Doamne ajută! Haideți cu prima întrebare. Care este starea naturală a zahărului obișnuit la temperatura camerei? A. Solidă cristalină. B. Lichidă viscoasă. C. Gazoasă.
5: Solidă cristalină.
3: 2. Cea mai mare arteră din Chișinău are lungimea de 13 km. Este vorba de A. Șoseaua Balcani, B. Șoseaua Muncești, C. Șoseaua Hâncești.
5: Balcan.
3: 3. Care este cel mai mare deșert cald din lume? A. Deșertul Gobi, B. Deșertul Sahara, C. Deșertul Kalahari.
5: Sahara.
3: 4. Cine este părintele literar al celebrului personaj pentru copii Guguță? A. Spiridon Moncanu,
5: B. Spiridon Vangheli.
3: 5. Câte inimi are o caracatiță? A. Una, B. Două, C. Trei.
5: Nici una. Adică m-a scuzat.
3: Una, două sau trei?
5: Una, două sau trei? Iată, aici cam în curt, nu știu.
3: Spuneți un număr, că trece timpul.
5: Trece timpul. Bine, lasă-i trei, dar eu nu știu.
3: Așa. Stop concurs, lasă să fie 3 și ați nimerit bine, doamnă, sunt 3 inimi. Da. Uitându-mă așa la răspunsurile dumneavoastră, aveți 4 puncte astăzi.
5: Aha.
4: Hai să le peptenăm.
3: Da. Starea naturală a zahărului este solidă cristalină, într-adevăr. Cea mai mare arteră din Chișinău, care are lungimea de 13 km, ați spus șoseaua Balcani.
5: Da, nu-i
3: părere. Este șoseaua Muncești.
5: Aha. Păi eu o cunosc foarte bine, dar nu știam kilometri.
3: O să știți de azi înainte, da? Și următoarele trei întrebări sunt bifate corect. Cel mai mare deșert este Sahara. Spiridon Vanghele este părintele lui Guguță. Și ați nimerit așa, punct lovit, punct ochit, trei inimi are o caracatiță.
5: Da, e asta așa, nimerit.
4: 4 puncte.
3: Aveți o intuiție bună, doamna Elena.
4: 4 puncte. Da.
5: Iată cum încerci, m-am dat de gol, dar o cunosc foarte bine.
4: Uite, dacă ați fi răspuns și la întrebarea asta, aveați 5 puncte.
5: Păi da, clar, nu plasă.
3: Oricum sunteți în top în această dimineață, pentru că mai așteptăm alți 4 ascultători să ne sune și o să vă îndemnăm să stați pe fir, pentru că la final facem totalurile, știți, 10 kg de zahăr în fiecare zi dăm.
5: Păi, eu stau
3: cu cerpă la urmă. Mulțumim frumos, bine, doamna Elena.
4: Cu ce vă ocupați, doamna Elena, ca să...
3: distindem atmosfera.
5: Cu gospodăria, sunt pensionară de mult.
4: Felicitările mele. Vă descurcați?
5: Când și cum, după starea de sănătate, care nu prea îmi permite multe ajutoare.
4: Da, nu vă gândiți la asta. Mergeți mai departe.
3: Vă mulțumim pentru apel în această dimineață și așteptăm rezultatele, da?
5: Da, bine, mulțumesc.
3: O zi minunată.
4: Și noi vă mulțumim. O zi bună.
3: Perfect.
4: O zi bună. Așa, doamna Elena a spart gheața astăzi. Și a început-o binișor.
3: Da, a început...
4: destul de bine.
3: A început-o așa, da. Foarte bine. Așteptăm.
4: Deci,
3: telefoane.
4: Concursul nostru continuă, prieteni. Vă reamintim, participă doar cetățenii Republicii Moldova care locuiesc aici, în Republica Moldova, și care au atins vârsta de 18 ani. Aceasta este condiția regulamentului concursului nostru. Sunt 5 întrebări. Le ascultați, repejor auziți, ascultați și cele 3 variante de răspuns, după care alegeți repejor una, pentru că s-ar putea întâmpla să acumulați același număr de puncte cu alt ascultător și în cazul ăsta luăm în calcul și timpul pe care l-ați consumat răspunzând la întrebări. Deci, uite, ieri, de exemplu, câștigătorul sau câștigătoarea, nu mai simt, câștigătoarea, câștigătorul, da, a învins doar cu diferența de o secundă de celălalt ascultător.
3: Îți mulțumesc că ai spus acest lucru, pentru că domnul Alexandru, cel care a câștigat ieri, a sunat adineaur și a zis așa: vreau să particip la concurs. Și zic: domnul Alexandru, păi ați câștigat ieri, nu mai aveți voie să sunați și astăzi. Aha. Zice: a, da? Nu am știut.
4: Iată.
3: Și diferența, domnul Alexandru, probabil nu ați fost pe fir, a fost de o secundă, că dumneavoastră zice: da, dar nu am răspuns la toate cele 5 întrebări, doar la 4.
4: Nu, dar nu contează la câte întrebări răspuns, contează câte puncte acumulezi în comparație cu ceilalți 4 colegi sau concurenți. Dacă cel mai bun răspuns e de 2 puncte, înseamnă că cel care are 2 puncte câștigă. Sau dacă e 3, sau e foarte bine dacă sunt 5 răspunsuri corecte, sigur că da.
3: Și dacă tot ne-a sunat domnul Alexandru, o să-i spunem că neapărat săptămâna aceasta cineva va lua legătura cu dumnealui pentru a-și revendica premiul. Așteptăm să ne sunați la 545-333. Între timp, hai să dăm puțină muzică.
4: Da.
3: Poate și telefonul nostru vrea să danseze.
4: Da. Un joc bătrânesc cu ansamblul folcloric Codrenii.

0: Azi Balcanica cu Daulica Dodă, iar noi pe fundal de Daulica Dodă îi spunem bună dimineața domnului Grigore. Alo!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața,
0: bună dimineața. Domnul, domnul Grigore, noastră v-ați trezit sau sunteți supărat pe noi?
1: N-am ce fi supărat.
2: Nu aveți de ce să fiți supărat. Corect.
0: Aș.
2: Dar sunteți gata să ne luați 10 kg de zahăr astăzi?
1: Ne voi stărâie.
0: Domnul Grigore, sunteți de la Chișinău, da?
1: Din Șoldănești.
0: Din Șoldănești. Vreau să vă laud. Știți de ce? Pentru că atunci când ați sunat și Sanda a ridicat receptorul, ați întrebat, da, pentru ce să vă dau eu numărul de telefon? Foarte corect ați procedat. Pentru că sunt foarte mulți fraieri,
2: și,
0: foarte mulți escroci care sună, se prezintă nu știu cine și îți fură datele.
2: Da,
0: așa
2: numai
0: este.
2: Că în cazul nostru dumneavoastră ne-ați sunat, nu noi.
1: Da, e foarte corect. Ultima vreme sunt mulți.
0: Sunt mulți. Și noi înțelegem această neîncredere a ascultătorilor noștri.
2: Scepticismul care plutiște, da.
0: Și nu ne supărăm dacă vă supărați când vă rugăm să ne dați datele. Dar dumneavoastră ați sunat. Deci e un argument plauzibil.
2: Da.
0: Și noi ne bucurăm că ați sunat. Deci, domnul Grigore, cunoașteți condițiile? Să le repet?
1: Da.
0: 5 întrebări, răspundeți la fiecare întrebare, sunt 3 variante de răspuns, alegeți repejor cea care considerați că e corectă și mergem la a doua întrebare, la a treia, la a patra, la a cincea, așa, după care vedem la care ați răspuns corect, la care nu, pentru că, virgulă, contează foarte mult și timpul pe care îl consumați gândindu-vă la răspunsuri. Clar?
1: Da.
2: Perfect.
0: Bun.
2: Prima întrebare. Ce tip de zahăr este recomandat de cofetar pentru glazuri, deoarece nu se simte amestecat? A. Zahărul tos fin, B. Zahărul pudră, C. Zahărul brun în formă pătrată.
1: A doua variantă.
2: 2. Care a fost primul domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei și țării românești? A. Alexandru Ioan Cuza, B. Ștefan cel Mare, C. Carol I.
1: Prive.
2: 3. Câte bulevarde, străzi și stradele are municipiul Chișinău? A. Circa 1500, B. Circa 900, C. Circa 500.
1: 900.
2: 4. Ce compozitor a scris melodia pentru vestitul cântec Dați-le voie flăcăilor basarabeni peste Prut? A. Petre Teodorovici, B. Anatol Chiriac, C. Ion Enache.
1: Petre Teodorovici.
2: 5. Ce vitamină este produsă de pielea umană sub acțiunea razelor solare? A. Vitamina A, B. Vitamina C, C. Vitamina D.
1: Vitamina A.
2: Domnul Grigore, ați mers brici.
0: Brici, eu mă gândeam chiar. Măi.
2: Doar că ultima întrebare v-a cam jucat festa. Ce vitamină este produsă de pielea umană? Vitamina D, nu vitamina A. Ne auziți?
1: Nu toată vreme.
2: Ei, dar vreau să vă zic că ați răspuns perfect. 4 puncte aveți.
0: Deci, hai să reiterăm.
2: Da, ce tip de zahăr este recomandat pentru cofetari în cazul glazurilor, deoarece nu se simte, a zis domnul, zahărul pudră.
0: Și are dreptate.
2: Exact. Cine a fost primul domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei și țării românești? Alexandru Ioan Cuza.
0: Și aveți dreptate.
2: Pe bulevarde, străzi și stradele are municipiul Chișinău, circa 900... Așa, răspuns corect. Ce compozitor a scris melodia Dați-le voie flăcăilor basarabeni peste Prut, Petre Teodorovici? Și aici, a cincea întrebare cu vitamina asta de... Știți că se spune că trebuie să ieșim afară, să interacționăm cu razele soarelui, astfel încât vitamina D să se producă în organism și să nu o luăm sintetic din pastile. Da?
1: Nu-i nimic posibil, emoții m-au luat și asta e.
2: Dar vreau să vă spun că le-ați dirijat și le-ați îmblânzit destul de bine.
0: Eu nu am simțit deloc să fiți emoționat atunci când răspundeați. Foarte Calm, foarte încrezător.
1: Probabil m-am stălit de scenă.
2: Bravo, 4 puncte. Deja diferența cu antivorbitoarea dumneavoastră o va face timpul, așa că vă îndemnăm să stați pe frecvență, că o să venim și cu rezultatele, da?
1: Da, da.
0: Da, domnul Grigore, mulțumim frumos, salutări și oldăneștilor.
1: Da, da, mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim. Așa, 7:48 de minute, 2 minute până la publicitate. Cred că nu reușim să luăm un telefon, dar dacă cineva vrea să sune să-și broneze locul, o poate face. Până una alta, o horă de concert cu Orchestra Rapsozii Moldovei la Radio Noroc.

0: publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală. Cutie manuală sau automată. Multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
13: 2. Să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
15: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
16: Informativ și muzical.
17: 7:56 de minute.
18: Mai reușim
17: minute,
18: să luăm,
17: mai puțin de 4 minute până la ora exactă 3 chiar. Reușim să stăm de vorbă cu Maria. Bună dimineața, Maria.
19: Bună dimineața, domnul Andrei.
17: Scuze că v-am făcut să așteptați puțin, cât a fost publicitate. Sunteți gata?
19: Da, sunt gata, vă aștept.
17: Deci răspundeți așa cum știți, vă orientați după variantele de răspunsuri la întrebare, dar fiți și foarte dinamică, pentru că aici în joc sunt și secundele.
19: Da, știu cum este, mai sunat.
18: Prima întrebare. Ce îndulcitor artificial descoperit accidental în secolul al XIX-lea este de circa 300 de ori mai dulce decât zahărul? A. Zahărul de trestie, B. Zaharina, C. Xilitolul.
19: Zahărul de trestie.
18: Câți ani a domnit Ștefan cel Mare în Moldova? A. 25 de ani, B. 47 de ani, C. 10 ani.
19: Prima.
18: 3. Care este cel mai mic continent de pe glob? A. Europa, B. Australia, C. Antarctica.
19: Australia.
18: 4. Câte poduri sunt peste râul Bâc numai în municipiul Chișinău? A. Circa 15, B. Circa 20 de poduri, C. Circa 30 de poduri.
19: 15.
18: 5. Care dintre următorii mari regizori a semnat regia vestitului film moldovenesc Luceafărul, consacrat marelui Eminescu? A. Valeriu Jereghi, B. Emil Loteanu, C. Vasile Pascaru.
19: Emil Loteanu.
18: Gata. Întrebările au fost epuizate.
17: Oh, puteți respira ușor, Maria?
19: Da.
18: Da.
17: Ia, spuneți-ne, cum credeți? La câte întrebări ați răspuns corect?
19: La niciuna.
18: O să vă dezamăgim.
17: Ce optimistă sunteți, Maria!
18: Punctișoare aveți, sigur, nu sunt 5, nici 4, nici 3, sunt 2 puncte.
19: Mulțumesc.
17: Hai să le descurcăm, da.
18: Reușim. Ce îndulcitor artificial descoperit accidental este de circa 300 de ori mai dulce decât zahărul? Ați spus zahărul de trestie și o să vă dezamăgim, este zaharina. Câți ani a domnit Ștefan cel Mare în Moldova? Ați spus 25, sunt 47 de ani. Ați avut perfect dreptate că cel mai mic continent este Australia. La fel, cine este regizorul vestitului film moldovenesc Luceafărul? Ați avut dreptate, Emil Loteanu. Și aici, câte poduri sunt peste râul Bâc? Ați spus circa 15, sunt circa 20 de poduri. Dar nu este nimic, 2 puncte frumoase și bine meritate acumulate astăzi, doamna Maria.
19: Mulțumesc.
18: Și noi vă mulțumim pentru apel, că ați așteptat și mai așteptăm să ne sunați.
19: Vă mulțumesc și eu. O zi bună.
18: O zi minunată.
17: Bună, prieteni, e ora exactă de ora exactă.
13: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea fără întârziere a negocierilor pe clastere. Potrivit eurodeputaților, progresele Chișinăului în implementarea reformelor sunt printre cele mai vizibile dintre statele candidate în pofida presiunilor externe și a provocărilor de securitate. Raportul salută finalizarea screening-ului bilateral, etapa tehnică în care legislația națională este comparată cu cea europeană. În același timp, Parlamentul European îndeamnă autoritățile de la Chișinău să continue reformele în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor. Decizia finală privind deschiderea efectivă a negocierilor pe clastere aparține statelor membre ale Uniunii Europene. Curtea Constituțională a examinat marți sesizarea privind competențele autorităților din Găgăuzia în domeniul electoral și instituțional, însă nu a pronunțat o hotărâre. Magistrații au decis să întrerupă deliberările, iar următoarea ședință a fost programată pentru astăzi, 8 iulie, când examinarea cauzei va continua. Sesizarea a fost depusă de Ministerul Justiției și vizează constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și din codul electoral. Autoritățile de la Chișinău susțin că unele atribuții prevăzute de legislația autonomiei depășesc competențele stabilite de Constituție, în timp ce reprezentanții Comratului pledează pentru menținerea actualelor prerogative și pentru continuarea dialogului cu autoritățile centrale. Decizia Curții Constituționale este așteptată în

0: ședința din 8 iulie. Inspectoratul General pentru Migrație se confruntă cu un volum tot mai mare de solicitări din partea cetățenilor străini în contextul creșterii numărului de persoane care aleg să locuiască, să muncească sau să studieze în Republica Moldova. Reprezentanții instituției afirmă că afluxul de cereri pune presiune asupra capacității administrative, iar timpul de procesare a unor servicii s-a prelungit. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, autoritățile lucrează la digitalizarea serviciilor, simplificarea procedurilor și suplimentarea resurselor umane pentru a face față cererii în creștere. În paralel, instituția continuă acțiunile de verificare a respectării regimului de ședere și a legislației în domeniul migrației în contextul intensificării fluxurilor de cetățeni străini în Republica Moldova. Din actualitatea internațională aflați că Statele Unite și mai mulți aliați NATO analizează lansarea unor proiecte comune pentru producerea de rachete de apărare antiaeriană și extinderea cooperării în industria de apărare. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la deschiderea forumului de apărare organizat în marja summitului Alianței de la Ankara. Inițiativa prevede și construirea unui centru de mentenanță în Europa pentru echipamente militare americane în vederea creșterii capacității de producție și întreținere. Potrivit lui Mark Rutte, aliații și-au reafirmat angajamentul de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, de a accelera producția de echipamente militare și de a investi în tehnologii noi. În același context, NATO a anunțat un program de 40 de miliarde de dolari pentru combaterea dronelor și intenția de a înlocui actualele aeronave radar AWACS cu sistemele suedeze GlobalEye în cadrul procesului de modernizare a capacităților alianței. Parlamentul European solicită o anchetă a Comitetului de Etică al FIFA după controversa legată de anularea suspenderii atacantului american Folarin Balogun. Demersul vine după ce președintele SUA Donald Trump a confirmat că a discutat cu președintele FIFA Gianni Infantino, cerând reanalizarea cartonașului roșu primit de jucător înaintea meciului cu Belgia de la Cupa Mondială. Potrivit eurodeputaților, ancheta ar trebui să stabilească dacă decizia FIFA a fost influențată de presiuni politice și dacă au fost respectate principiile de independență și neutralitate ale Forului Mondial. La rândul său, Gianni Infantino susține că i-a transmis lui Donald Trump că organismele disciplinare ale FIFA sunt independente și că hotărârea privind cazul Balogun a fost luată exclusiv de comisia competentă. Și pe final aflați că Argentina s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după o revenire spectaculoasă în fața Egiptului. Campionat mondial Entitre s-a impus cu 3-2, deși era condusă cu 2-0 cu doar 11 minute înainte de finalul timpului regulamentar. Lionel Messi a avut un rol decisiv în revenirea echipei sale după ce a ratat un penalty în prima repriză. Capitanul Argentinei a oferit pasa de gol pentru Cristiano Romero, a înscris golul egalizator, iar Enzo Fernandez a marcat golul victoriei în minutele de prelungire. În sferturile de finală, Argentina va întâlni învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în toată țara. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vă țin companie colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc.

0: rămâi cu noi.
1: De soare sau de plouă.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, pe parcursul acestui jingle, ce înseamnă că fiecare e cu tema
2: pe
3: lui
2: pe faza
3: Petro,
2: lui.
3: Exact. Mă întreabă Cristina, zice, îmi pare că a câștigat Elveția. Eu fiind concentrată la concurs, dar n-a sunat nimeni din Elveția.
4: Pe fiecare cel doare.
3: Exact, exact. Noi acceptăm telefoane doar din Republica Moldova, pentru că doar aici, pe teritoriul țării, dăm 10 kg de zahăr.
2: Voi cu materie înaltă, noi cu cea pământească, cu zahăr, de exemplu.
3: Da. Auzi, ziceai de materie înaltă. Apropo, vrem să vă reamintim. 022-545-333 este numărul de telefon. Mai așteptăm două apeluri ca să intrați în direct cu noi și să ne luați acele 10 kg de zahăr. Iar până atunci, până ne sună cineva, eu voiam să vă dau o știre tare frumoasă, care mi-a făcut ziua atât de minunată.
2: Ia spune.
3: Un bărbat de 79 de ani din Canada a decis să se înscrie la o școală de înfrumusețare ca să învețe să-și coafeze și să-și machieze soția, cu care este de peste 50 de ani de căsnicie, deoarece ea nu poate face asta singură din cauza deteriorării vederii și pentru că se ardea când încerca de fiecare dată. Și a zis, domnul, mă duc sub anonimat, fac aceste cursuri ca soția mea să fie cea mai frumoasă în fiecare dimineață.
2: Eu aș da premiul acestui bărbat pentru fidelitate frumos. Și pentru frumusețea sufletească. Uite, un premiu frumos. Uite, cine l-ar institui? Premiul pentru frumusețea sufletească.
3: Ești gata să deschizi...
2: Să sponsorizezi acest premiu?
3: Registrează această marcă.
2: Da.
3: Și cred că dacă reușești să găsești și oameni care să
4: mai...
3: te...
4: Nu știu dacă s-a dat un asemenea premiu.
2: Nu s-a cred. Mai dat. Nu s-a dat. Ceea și zic, să instituim noi un premiu pentru frumusețe sufletească, pe e care minunat. Să-l atribuim.
3: Da, domnul la aceste cursuri, știți ce a învățat? A învățat așa, să-și dea soția cu rimel, a învățat să-i aranjeze părul cu placa, să-i facă bucle, așa, să o fardeze și chiar să-i facă contouring după influencerii de pe TikTok.
2: Oh,
4: incredibil!
3: Așa, susțin ei că sunt impresionați de noile abilități ale soțului, iar părul doamnei arată spectaculos în fiecare dimineață.
4: Domnul o coafează doar pe soția asta. Așa am înțeles.
2: Normal,
4: da.
2: El doar vrea ca soția lui să fie cea mai frumoasă. Normal.
4: Nu, că mă gândeam că și poate s-au mai înscris.
3: Atenționăm, are 79 de ani. Minunat. Și de 50 de ani este alături de frumoasă.
4: Așa, foarte.
2: Eu țin minte, eram la o sărbătoare aici la sub Chișinău, într-o localitate, la Băcioișe. A adus primar, domnul primar a adus în scenă câteva familii care aveau peste 50 de ani de căsnicie. Și am întrebat-o pe o doamnă, una din aceste perechi, trei, zic, doamnă, ce a fost cel mai greu în acești 50 de ani de căsnicie cu soțul dumneavoastră?
4: Așa, și ea a zis că spus.
2: Dar nu mai țin minte că anii ăștia au trecut așa de repede. Vă dați seama? 50 de ani ca o...
4: Da, ca o suflare.
2: Ca o suflare a fost,
4: ca
2: da.
4: Ca o clipă.
2: Deci nouă ni se pare că anii trec greu atunci când ai alături un om pe care nu-l suport sau...
4: Dar când e vorba există... de un om foarte drag...
2: Dar când ți-i drag omul, cu el ți-i drag contact. Și în colibă exact. Și pe deal mare...
4: Și cred că nici supărările nu mai au... Și supărările
2: absolut.
4: Se uită ce foarte repede.
3: Așa este. Să știți că nu suntem supărați. Am fi fost supărați dacă nu ne-ar fi sunat cineva, dar uite că ascultătorii noștri s-au inclus pe frecvența noastră și în a doua oră și spunem bună dimineața. Cui?
5: Bună dimineața. Așa. Irina.
2: Irina.
3: De unde ne sunați?
5: Chișinău.
3: Din Chișinău. Ați mai sunat aici în direct?
5: Nu. În timpul plătetul.
3: Am înțeles. Bun, 10 kg de zahăr puteți să câștigați astăzi. Pornim întrebările, da? Ce substanță dulce se găsește din abundență în mustul de struguri pe lângă fructoză? A. Glucoză. B. Lactoză. C. Celuloză.
5: Glucoză.
3: 2. P. Pe 29 aprilie 1958 la Chișinău a fost inaugurată A. Aleea Clasicilor, B. Piața Marii Adunări Naționale, C. Piața Centrală.
5: Încă o dată anul?
3: 1958, 29 aprilie. A. Aleea Clasicilor, B. Piața Marii Adunări Naționale, C. Piața Centrală.
5: Nu știu, să zicem Aleea Centrală.
3: 3. Care este opera literară de căpătâi a lui Dante Alighieri? A. Faust, B. Divina Comedie, C. Iliada.
5: Dante Alighieri. Iliada, cert.
3: 4. Cum se numea adunarea care a votat unirea Basarabiei cu România? A. Adunarea Generală, B. Consiliul Țării, C. Sfatul Țării.
5: Sfatul Țării.
3: 5. Cine este autorul romanului Patul lui Procust? A. Camil Petrescu, B. George Călinescu, C. Liviu Rebreanu.
5: B.
3: George Călinescu. Așa.
5: Da.
3: Irina, ai acumulat astăzi 3 puncte frumoase și vreau să-ți spun că exact la întrebările unde aveai dubii și ai mers așa pe ghici, acolo și le-ai nimerit.
2: Hai, pe jos să le recapitulăm.
3: Pe 29 aprilie, într-adevăr, la Chișinău a fost inaugurată Aleea Clasicilor. Opera de căpătâi a lui Dante Alighieri, a spus Iliada, este Divina Comedie. Cum se numește adunarea care a votat unirea Basarabiei cu România? Într-adevăr, Sfatul Țării. Ați ezitat, dar ați răspuns corect. Și cine a scris romanul Patului Procust? Ați spus George Călinescu și este Camil Petrescu. Roman studiat și e un roman care este și pentru bacalaureat. În fiecare an e printre.
5: Dar de atunci nu m-am mai întâlnit cu termine.
3: Nu-i nimic, nu-i nimic. Trei puncte frumoase aveți astăzi.
5: Da, putem. Mulțumesc frumos.
3: E bine. O să mai așteptăm să ne sunați. Poate reușim să acumulăm cele 5 puncte frumoase.
5: Mulțumim frumos.
3: Și noi vă mulțumim.
2: Și noi vă mulțumim. Și luăm publicitate, după care revenim.
0: Publicitate. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
9: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
10: Domnița, zahărul familiei tale.
11: Și dulce ne este discuția din această dimineață cu ascultătorii Radio Noroc.
12: Pentru că dulce este ora 8 și 26 de minute.
11: Pentru că, uitare, sper că dulci sunt și, sunt și întrebările.
12: Da?
11: Da, așa sper eu.
12: Hai să vedem ce zice următoarea ascultătoare. Alo?
13: Bună ziua!
12: Bună! Mi se pare o voce cunoscută.
13: Melania de la Nisporieni.
12: A, doamna Melania de la Nisporieni.
11: Ziua!
12: Ne-ați mai sunat, doamnă.
13: Da, am sunat ieri.
12: Mă bucur că nu pierdeți speranța și nu pierdeți curajul.
13: Da, da, sigur.
11: Eu sunt gata cu întrebările dumneavoastră.
13: Da, da, e tot. Gata să răspund.
12: Foarte bine.
11: Perfect.
12: Haideți.
11: Prima întrebare. Din ce este extras în mod tradițional zahărul de arțar, foarte popular în America de Nord? A. Din fructe. B. Din seva trunchiului. C. Din rădăcinile uscate.
13: A treilea variantă.
11: 2. Ce element chimic constituie diamantul în proporție de 100%? A. Carbonul. B. Fierul. C. Oxigenul.
13: Oxigenul.
11: 3. Orașul Chișinău este inclus în top 20 ca și A. Cea mai tânără capitală europeană. B. Cea mai verde capitală europeană. C. Cea mai zgomotoasă capitală europeană.
13: Cea mai verde.
11: 4. La inițiativa cărui scriitor, în 2004, lângă Soroca, a fost înălțat monumentul poetului anonim numit Lumânarea Recunoștinței. A. Nicolae Dabija. B. Ion Vatamanu. C. Ion Druță.
13: Dabija.
11: 5. Care este cea mai înaltă cascadă din lume? A. Niagara. B. Cascada Angel. C. Cascada Niagara. Victoria.
13: Niagara.
11: Așa.
12: Așa.
11: Doamna Melania. M-auziți?
13: Da, da.
11: Câte puncte ați acumulat ieri?
12: Bine?
11: 4 puncte, sunt un pic mai puțin. Aveți un punct, dar frumos, frumos. L-ați ochit la întrebarea cu numărul 3. Ați spus corect. Cea mai verde capitală europeană este Chișinăul. Haideți să mergem pe celelalte variante. Pe celelalte întrebări. Țar, frunzi.

0: trunchi sau rădăcini uscate? Dumneavoastră ați spus rădăcini uscate. De fapt era trunchi, că el este verde, din el se extrage zahărul.
1: Din așa. Ceva uscat, cum poți să extragi zahăr?
0: Ce element chimic constituie diamantul în proporție de 100%? Ați spus oxigenul, dar era carbonul. Pentru că vorbim despre un material dur.
1: Da.
0: Lumânarea recunoștinței, la inițiativa cărui scriitor în 2004 lângă Soroca a fost înălțat, dumneavoastră ați spus Nicolae Dabija.
1: Dar de fapt,
0: dar de fapt era?
1: Cine ați și fost înmormântat acolo? Un mare scriitor.
0: Dacă nu este domnul Dabija...
2: Mândruț.
1: Sigur că da.
0: Așa.
2: Da, vedeam mai târziu.
1: E târziu, este adevărat.
0: Și cea mai înaltă cascadă din lume, ați spus cascada Niagara, și este cascada Angel din Venezuela.
1: Ei?
0: Dar nu-i nimic.
2: Nu-i nimic, da.
0: Nu-i nimic.
2: Speranță.
0: Știți de ce mă bucur eu? Mă bucur de faptul că mai sunt zile până pe 31 iulie în care puteți să ne sunați.
2: Desigur, avem
0: da.
2: Timp.
0: Sigur că da, și zahăr să știți că mai avem pentru fiecare zi.
2: Bine.
1: Da, și ca să vă îndulcim cumva într-un fel dispoziția de participare la concursul de astăzi, o să dăm un cântec imediat, da?
2: Da, sigur.
0: Noi vă îmbrățișăm, doamna Melanie, vă mulțumim că ne-ați sunat și curaj pentru mâine.
2: Bun, mulțumim. O zi bună.
0: O zi frumoasă.
1: O zi bună, o zi bună. Cu telefonul doamnei Melanie de la Nisporeni punem punct concursului de astăzi și tragem linia roșie.
0: Linia roșie o tragem. Hai să sune puțină muzică. Noi între timp facem calculele da. Și revenim neapărat aici.
1: Numărăm secundele, pentru că aici e o luptă pentru secunde.

0: Sanda și Andrei.
1: Iarăși ne-am învârtit și ne-am șușit și ne-am am tot dansat cu Suzana Popescu. Hai țâca, țâca, țâca. Ia te rog frumos, țâca, țâca. În ritmul ăsta dă-ne și rezultatele.
2: În ritmul țâcăi? Nu, nu o să pot, pentru că aici trebuie un pic mai mult, mai multă cumpătare și calm. De la ritmul alert al țâcăi la țâca noastră aici, da, pe hârtie. Prieteni, am în mână tabelul cu cronometrul fiecărui răspuns.
1: Așa?
2: Da. Și auziți poșnetul foii. Deci, pe locul 5 astăzi se clasează Melanie de la Nisporin cu un punct și 8 secunde consumate.
1: Bravo!
2: Locul 4 îl obține astăzi Maria de la Chișinău cu 2 puncte și 14 secunde consumate.
1: Aplauze, da.
2: Pe locul 3 Irina de la Chișinău cu 3 puncte și 34 de secunde folosite pentru a răspunde la aceste 5 întrebări.
1: Așa.
2: Locul 2. Și iar, îți amintești ieri, de exemplu...
1: Acea secundă magică.
2: Da, o secundă l-a despărțit pe câștigător. Adică cu o secundă diferență a câștigat Alexandru de Comarșel.
1: Da.
2: Deci astăzi diferența este de 4 secunde. 4 secunde doar. Pe locul 2 rămâne Grigore de la Șoldănești cu 4 răspunsuri și 16 secunde folosite. Iar Elena de la Chișinău are 4 răspunsuri corecte și 12 secunde.
1: Uite, mi-am notat și eu. Deci domnul Grigore a răspuns la 4 întrebări în 16 secunde corecte și Elena la 4 întrebări în 12 secunde.
2: Are 2 întrebări la care a răspuns fără să gândească. Deci la prima întrebare și la, la a patra. Mi-am însemnat tot, am cronometru în față și cronometrez foarte exact.
1: Așadar, o felicităm pe Elena din Chișinău. Dacă ne aude, să știți că da, dumneavoastră ați câștigat 10 kg de zahăr și spunem acest lucru ca să nu ne mai sunați mâine să spuneți că vreți să participați la concurs. Odată ce ați câștigat, nu mai aveți dreptul să participați. În schimb, astăzi 10 kg de zahăr vă sunt asigurate în debaraua casei voastre.
2: Astăzi dați o petrecere în cinstea acestui frumos câștig de la Radio Noroc.
1: O petrecere dulce pentru că ați participat la concursul de 10 ori mai dulce.
2: Da. Trebuie să le mulțumim tuturor participanților.
1: Da, le mulțumim pentru faptul că au reușit să ne sune de la 7:30 la 8:30. Mâine, zi de joi și vineri, iarăși dăm 10 kg de zahăr. Cei care nu au reușit să ne sune sau care nu au avut curajul pot să o facă mâine. Cei care nu au reușit să acumuleze numărul necesar de puncte și să răspundă corect și în timpul perfect, atunci pot să o facă și mâine.
2: Da, cine nu a câștigat până astăzi poate reveni mâine cu un telefon. Cine a câștigat, felicitări. Le mai dăm posibilitate și altora să câștige.
1: Sigur.
2: Ne reauzim la concurs mâine la ora 7:30, iar emisiunea de astăzi continuă.
1: Cu urmează, muzică.
2: Da, sigur, urmează formația 7 clase. Irina Rimes și frații Bivol, nu înainte să vă reamintim un lucru foarte important.
3: Această oră conține plasare de produs.

0: ofertei.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
15: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! Draupadi Murmu va efectua o vizită oficială în Republica Moldova pe 20 iulie, fiind însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri. Vizita va include participarea la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat la Chișinău, pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două state. Potrivit Agenției de Investiții, evenimentul își propune să promoveze oportunitățile comerciale și investiționale și să faciliteze contactele directe dintre companiile moldovenești și cele indiene. Forumul va reuni reprezentanții mediului de afaceri interesați de colaborări în domenii precum infrastructura, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, agricultura și industria farmaceutică. Datele oficiale arată că în 2025 Republica Moldova a exportat în India mărfuri în valoare de aproximativ 259.000 de dolari, principalele produse fiind utilajele și echipamentele mecanice, merele, instrumentele optice și medicale, precum și produsele farmaceutice. Organizatorii consideră că vizita și forumul pot contribui la extinderea cooperării economice dintre cele două țări. Pasagerii curselor regulate de autobuz pe distanțe de cel puțin 250 de kilometri ar putea beneficia de despăgubiri în cazul întârzierilor, anulărilor sau altor nereguli, potrivit unui proiect de lege înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova. Documentul urmărește armonizarea legislației naționale cu normele UE privind drepturile pasagerilor. Proiectul prevede că operatorii de transport vor fi obligați să informeze călătorii despre întârzieri sau anulări și în anumite situații să ofere rambursarea costului biletului, redirecționarea către destinație, ori compensații financiare. Totodată, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă ar urma să beneficieze de garanții suplimentare privind accesul la transport și asistența necesară pe durata călătoriei. Inițiativa legislativă urmează să fie examinată de Parlament, iar dacă va fi adoptată, noile reguli vor introduce pentru prima dată în Republica Moldova un cadru clar privind drepturile și despăgubirile pasagerilor transportului rutier pe distanțe lungi. Elevii din Republica Moldova au la dispoziție un nou curs dedicat inteligenței artificiale lansat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu UNICEF. Programul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu și își propune să îi ajute să folosească tehnologiile bazate pe inteligența artificială în mod responsabil, sigur și creativ. Cursul cuprinde 26 de lecții practice și explică pe înțelesul elevilor cum funcționează inteligența artificială, care sunt limitele acesteia și cum pot fi verificate informațiile generate de astfel de instrumente. Totodată, participanții vor învăța să utilizeze inteligența artificială pentru organizarea învățării, realizarea proiectelor și dezvoltarea unor aplicații simple. Un accent important este pus pe siguranța online, protecția datelor personale și dezvoltarea gândirii critice. La finalul cursului, elevii

0: Loviturile au provocat incendii în mai multe zone ale capitalei și au rănit cel puțin 2 persoane, dintre care una a fost transportată la spital. Potrivit primarului Vitalie Klitschko, echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe cartiere afectate, unde au fost înregistrate pagube la clădiri nerezidențiale și spații de depozitare. În timpul atacului în Kiev a fost instituită alerta aeriană, iar locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească. Atacul asupra capitalei ucrainene a avut loc la câteva ore după un alt bombardament asupra orașului Odessa, soldat cu mai mulți răniți. În ultimele zile, Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, în timp ce autoritățile de la Kiev continuă să solicite sprijin suplimentar pentru consolidarea sistemelor de apărare antiaeriană. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran, în ceea ce oficiale americane au descris drept un răspuns la recentele atacuri asupra unor nave comerciale din strâmtoarea Hormuz. Potrivit Comandamentului Central al Armatei Americane, au fost vizate sisteme de apărare antiaeriană, radare și embarcațiuni ale gărzilor revoluționare iraniene. Teheranul a reacționat lansând rachete și drone asupra unor instalații militare americane din Bahrain și Kuwait. Autoritățile din cele două state au activat sistemele de apărare antiaeriană și au emis alerte pentru populație, în timp ce Iranul a acuzat Washingtonul că a încălcat acordurile de încetare a ostilităților și a avertizat că va continua să răspundă oricăror atacuri. Noua escaladare amplifică tensiunile în Orientul Mijlociu și alimentează îngrijorările privind securitatea navigației prin strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Pe fondul evoluțiilor, prețul țițeiului a înregistrat noi creșteri pe piețele internaționale. Lidera formațiunii de extremă dreapta din Franța, Marine Le Pen, rămâne condamnată pentru deturnare de fonduri europene, însă își păstrează șansele de a candida la alegerile prezidențiale din 2027, după decizia pronunțată de Curtea de Apel din Paris. Instanța a menținut verdictul de vinovăție, dar a redus perioada de interdicție privind ocuparea funcțiilor eligibile, astfel încât aceasta nu mai împiedică participarea sa la scrutinul prezidențial. Dosarul vizează utilizarea necorespunzătoare a fondurilor alocate de Parlamentul European pentru plata unor angajați ai partidului său care ar fi desfășurat activități politice în Franța și nu în cadrul instituției europene. Pe lângă condamnare, instanța a dispus executarea unei părți a pedepsei sub supraveghere electronică. Marine Le Pen a respins acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia la cea mai înaltă instanță din Franța. Totodată, ea a confirmat că intenționează să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2027. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că urmează și în cea de-a treia oră Dimineața cu Noroc, alături de colegii mei, Sanda și Andrei.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio
2: Noroc. Această oră conține plasare de produs.
3: Bună dimineața, 9 și 8 minute. Așa, Cristina, pentru că nu avem rubrica de fotbal, în contextul meciului care a fost ieri, Statele Unite cu Belgia,
0: da.
3: Nu știi știrea.
0: Cum nu știu știrea?
3: Nu știi știrea, nu știi că Donald Trump vrea să anexeze și Belgia.
0: A, deja vrea să anexeze și Belgia, nu m-ar vrea.
4: El se ia la întrecere cu Putin, când numai asta vrea să anexeze mai multe țări.
0: E o competiție acolo, serioasă.
3: E o competiție și când cineva îi trece calea lui Donald Trump, ce face?
4: Iotaie
3: și el, exact. Având în vedere faptul că ieri Statele Unite a pierdut în fața Belgiei, a zis Trump, da, ce Belgia nu poate să facă parte din Statele Unite.
0: Da, și de cât am înțeles, a și intervenit pe acolo.
3: A fost un pamflet, o mică glumă, deci nu e o știre adevărată, e doar gluma pe care...
0: Am înțeles.
3: Asta pentru cei care nu au înțeles.
0: Dar nu ne-ar mira să se întâmple.
4: Sublinează-te, rog, o dată în plus această precizare, pentru că...
0: E doar o glumiță.
3: Doar o glumiță, da. Cristina, eu am câteva știri. Eu mi-am selectat Măi, ce înseamnă să fii gemeni? Așa. Te înțelegi cu omul ceva și zici, hai,
5: și faci așa cum vrei tu.
3: Exact, exact.

0: Nu, ce înseamnă să fii fecioară? Că le rebs toate, inclusiv capriciile gemenilor. Hai zi.
1: Cristina, tot e fecioară. Așa că ai grijă ce zici despre fecioare.
0: Da, ești, deci crezi că ea nu te rabdă sau ce?
1: Bun, hai să mergem cu o știre. Asta mi-a plăcut. Cristina, atunci când mergi în vacanță,
2: așa,
1: ce obișnuiești să iei cu tine acasă?
2: Ce obișnuiesc să iau cu mine acasă? Stai că m-ai pus așa într-o mare dilemă. Să-mi amintesc că de unde anume să iau?
0: Din hai, te apropii de esență.
2: De la hotel categoric nimic.
1: Nu iei nimic?
2: Nu, categoric
1: nimic. Păi nu ești moldoveancă.
0: Gata, asta nu e despre tine.
1: Nu, și să știi că în mod normal oamenii mai iau câte ceva. Iau în ghilimele, că e alt cuvânt. Deci iau oale.
2: Ce fac cu oale?
1: Oale iau, oale, muratiță. Deci merg la bucătărie pe ascuns și iau oale, da.
2: Nu pot să cred.
1: Da. Umerașe, prosoape, veselă, da. Sunt obiectele furate de
0: halatele astea de cameră, exact. Papucii de cameră, cei albi.
1: Da. Telecomenzi.
2: Dar la ce le-o fi trebuit telecomanda aia? Că oricum poate trebuie să fie acasă. Compatibilă.
0: O prinde
2: că,
0: bine acasă.
2: Trebuie să fie oricum compatibilă cu...
0: Ei, asta e altă,
2: deja nu mai
0: asta e altă întrebare.
1: Să știți că am citit o știre și pe lângă a fost de fapt un sondaj Travel Minute și arată că pe lângă furturi, proprietarii se confruntă frecvent cu încălcarea regulilor de cazare, solicitări absurde, pagube provocate de turiști și dacă ar trebui să facă un top, au zis așa, pe locul 3 ar fi umerașele, pe locul 2 ar fi prosoapele și pe locul 1 ar fi cipicii, papucii de hotel sau, exact cum a zis tata, halatele. Cel mai bizar lucru...
2: Acum îmi pune întrebarea, nu sunt umerașe suficiente acasă? Eu, de obicei, paradoxul, eu car umerașele de acasă cu mine de fiecare dată când merg în deplasare pentru că sau îmi iau costum sau îmi iau o roche pe care sunt conștient.
1: Și le lași tu?
2: Nu le las, le iau cu mine.
0: Și toată lumea care te vede, crede că tu ai furat.
2: Nu e adevărat, pentru că umerașele mele sunt foarte colorate.
0: Acum încearcă și le demonstrează că sunt umerașele tale de acasă.
1: Stați un pic că eu nu mi-am terminat știrea. Voi știți care este cel mai bizar lucru? Hai, lucru bizar pe care considerați voi că îl iau turiștii.
2: Bonetele astea pentru cap? De la baie?
1: Ar fi.
0: Șamponurile astea din...
1: Asta nu e bizar, ceva bizar.
2: Ceva bizar, ceva.
0: E, dacă nu
2: setul ăla de ace...
0: Divanul, cadapeaua, fotoliu.
1: Măi, dați-vă spun așa, conform acestui sondaj, Travel Mint, cel mai bizar lucru, un topor.
2: Există și așa ceva la hotel?
1: Da.
2: Adică...
1: Deci cel mai bizar lucru a fost un topor pe care turiștii l-au luat de la un hotel.
2: Cred că era ca un obiect de decor pe acolo.
0: Cred
2: și
0: că cineva a lucrat acolo și l-a uitat într-o cameră.
1: Și omul a mers și a zis că măi, și mi-ar trebui un topor.
0: Ce stă toporul ăsta fără trebuință aici? Da.
2: Incredibil. Deci la topor chiar nu m-am gândit. Mă gândeam că iau cu ei de la baie boneta aia pentru...
1: Da, stai un pic, nu? Da. Stai, în mod normal,
0: Cristina,
1: o secundă.
0: Dacă iau o bonetă de la un hotel, ea nu o să poată dormi trei săptămâni după asta.
1: Cristina, în mod normal, tot ce, așa știu eu, tot ce este împachetat în pliculețele alea de singură folosință, ți aparține.
0: Da.
1: Adică ai voie să
2: ai voie.
1: Săpunelul micuț, da, rotund sau pătrat, în funcție al tău.
0: Șampon,
1: să știi că până și kitul ăla de cusut, acuață, câte un fir, tot poți să-l iai.
2: Adică nu ar trebui să
1: exact, nu nimic bizar. Și boneta aia la
0: hai să nu le sugerăm ascultătorilor ce să ia.
1: Le-ai achitat pentru asta, stai un pic. Pentru asta este achitat.
2: Este bunul.
1: Vorbim aici de prosoape, de halatul de capot.
0: Eu am fost
1: și așa
0: martor
1: mai departe,
0: după ce m-am odihnit într-un hotel din Turcia. Când plecam, un hotel foarte luxos, când plecam, în fața mea un tip care era cu soția și la un moment dat l-a oprit ăsta de la recepție.
2: Uh-huh. Așa.
0: Și a zis că în camera dumneavoastră lipsesc două prosoape.
2: Doamne, cât de penibel.
0: Și el a spus, dar nu știu, vă rog frumos că vine paza și o să vă verifice cu șingeantă. Păi și când a scos omul cel la prosoapele, pe care soții s-a le-a băgat acolo, știi, el nici nu știe asta. Adică, cel puțin, așa a creat senzația.
2: E o situație atât
0: le vede prima dată.
1: Știi cum vorba e? Vreau să zic ceva și mă mănâncă mâinile și limba să zic și s-ar putea să nu... Pice bine, dar am să păstrez și anonimatul. Am un coleg,
0: da.
1: Îl cunoști foarte bine, care mergând împreună într-o deplasare.
2: Așa.
1: Știi ce făcea în fiecare dimineață? Lua de la cantină borcănașele cu gem. Alea mici, mici, așa. Mici. Și le punea în...
2: Le depozita în...
1: Da, și îl întrebam, zic, da, de ce ai nevoie de gemurile astea? Că avem gemuri, așa, și acasă. Ai zis că, da, nu le iau pentru gemuri, le iau pentru borcănașe, că după aia borcănașele sunt alea mici, mici, mici.
0: Așa.
1: Arată foarte bine.
0: Îl speri și duci analiză la policlinică în el.
1: Nu știu ce face, zic că îi plac foarte mult borcănașele respective.
0: Ei, hey, asta e un fel de fetiș.
1: Poate să fie un fetiș, dar...
0: Kleptomanie.
1: O fi, o fi.
2: Eu și-o fi având o pasiune ascunsă pentru borcănașe. Nu se știe că oamenii au pasiuni uneori foarte
0: ciudate. Deci la piață, am borcănașe pentru analize, borcănașe mai mari, mai mici.
1: Așa. Bun, trecând ușor de la această știre...
2: Stare de vacanță.
1: Da, apropo, stare de vacanță, uite ce frumos.
0: Azi este ziua comunicării cu Universul, află deci. Ah, una dintre frumos. Sărbătorile acestei zile. E ziua mondială de combatere a alergiilor astăzi.
2: Așa.
0: Deci, circa 40% din populația lumii are un sistem imunitar hipersensibil și reprezintă reacția adversă la polen, mătreață de animale, mătreață și păr, da? Praf de casă, alimente, medicamente și alte iritații. Iată. Și ziua comunicării cu Universul, ce înseamnă asta? Oamenii au consultat de mult timp stelele, prezicând viitorul în baza pozițiilor Soarelui și ale altor planete în momentul nașterii unei persoane. Deci iată.
1: Uite, în contextul
0: despre
1: ăsta,
0: care vorbește Sanda, nu știu cu cine comunică.
1: Eu nu știu cu cine comunică, dar tipul a fost unul dintre puținii care au prezis cu tremurul din Venezuela. Are și un cont pe online. Așa. Care l-a prezis, a zis că va fi un cutremur cu două replici, a mai continuat el
2: a dat și ziua exact,
1: câteva detalii, în viitorul apropiat, da, cumva a fost. Deci persecuția asupra bisericii din țară a prezis-o și el. Apoi a zis că vor veni două cutremuri care vor zgudui țara. Așa, într-un mod tragic, zice el. A prezis plus minus și cifra și campionatul mondial va fi punctul de cotitură în istorie pentru o epidemie nouă numită norovirus, care va fi asemănată cu ciuma neagră. Eu înțeleg așa din reacțiile pe care le-am citit în urma acestei postări.
2: Mi-ai dat de gândit.
1: Exact.
0: Și un băiețel, cât are?
1: E un băiețel, poate să fie, nu, probabil un pic mai mult, până în 18 ani.
0: Să că în Venezuela arată așa mici toți.
1: Probabil, da, și asta ar fi. Dar zice el că acest campionat mondial va fi acel punct de cotitură. Va ucide mulți oameni și, zice el, practic de la jumătatea lunii iulie sau când se termină campionatul mondial, ar trebui să fim foarte atenți cu lucrurile care ni se întâmplă.
0: Aha.
1: Eu nu știu acum care este conexiunea lui cu Universul.
0: El este orb?
1: Nu știu, probabil citește, nu știu.
0: Un fel de...
1: O fi, nu știu. Norovirus, zice el, asemenea cimei negre, mă rog, sunt mai multe detalii, dar oamenii tind să-i dea crezare pentru că cel puțin...
2: Ceea ce ține de cutremurele pe care le-a
0: prezis... Ceea ce a prezis s-a împlinit deja.
1: Exact.
2: Deja.
1: Așteptăm știrile, dar bune să fie, Cristina.
2: Da, și să sperăm că e doar o eroare de sistem, ultima lui predicție.
1: Da, asta ne-am dorit eu cu toți. Măi, mai am o știre, dar aici trebuie, simt că trebuie un spațiu aparte,
2: da,
1: dedicat.
2: Mâine,
1: dedicat, da, materialul
2: nostru.
0: Hai ceva mai vesel, fetelor, hai, ansamblul Eto Folkloric Șoimani, vă rog frumos.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
5: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

După 3 Sud-Est și Dan Sierra, iată-i pe cei de la Acord cu unul dintre ultimele hituri ale lor.

0: Ora 9:33.
1: Ei, și pentru că, uite, i-am ascultat mai devreme pe cei de la Corp, o să vă spunem în felul următor că băieții au scos deja o melodie nouă în colaborare cu o tânără interpretă. De fapt, este fiica Cristinei Scarlat. Dacă știți sau ați văzut pe canalul de YouTube al băieților, Totul pentru tine se numește, se anunță a fi un hit al verii. Asta pentru cei care nu vor să doarmă și cei care vor să simtă dragostea la intensitate maximă.
0: Și pentru că mai avem timp până la publicitate, o să vă reamintesc că astăzi e sărbătorile zilei de astăzi. Ziua Mondială a Deconspirărilor, despre care am vorbit, Ziua Comunicării cu Universul, Ziua Găsirii Ascunzișurilor. Știi, fiecare dintre noi are un loc unde își ascunde niște chestii personale, pentru ca să nu dea de ele copii, nepoții, soția sau soțul.
1: Exact,
0: și așa
1: da,
0: mai
1: exact,
0: departe,
1: exact.
0: Da? Hai să nu, să nu ne ascundem după deget. Oricine are nevoie de puțină intimitate și atunci găsește în casă fel de fel locușoare unde își ascunde.
1: Eu nu știu de ce m-am gândit la copii și la acea activitate copilărească de a-ți cunoaște locul unde te ascunzi și nimeni nu te găsește. Sub pat, în dulap, sub, după draperie, știi? Uh-huh. Ascunzișul ăsta al copiilor.
0: Ascunzișurile copiilor sunt niște chestii nevinovate. E mai rău atunci când soțul ascunde de soție, de exemplu, țigările sau sticlele de bere prin
1: casă.
0: Acum
1: depinde din perspectiva cărei vârste privim această sărbătoare.
0: Corect. Bă, sunt și alte sărbători de alt gen. Deci în Statele Unite azi este ziua intitulată așa: fără dramatism, savurează umorul, lasă dramele.
1: Bun
0: îndemn, așa
1: îndemn, da.
0: Deci trebuie să te relaxezi, să râzi și să lași deoparte orice surse,
1: adică trebuie fiecare
0: de dramă.
1: Da, uite, și Toma Caragiu zicea, umorul este o formă de demnitate. Când râzi, înseamnă că noi ai fost înfrânt.
0: Uite așa, ziua picturilor de pe corp sau body art. Mm-hmm. Astăzi este bine să vă pictați corpul și să ieșiți în stradă, dar doar că body art se savorează când ești nud, când ești dezbrăcat în pielea goală. Nu știu dacă cineva o să
1: ar îndrăzni.
0: O să aibă îndrăzneală, da. Mm-hmm. Deci sunt omagiați celebre aceste zile: Jean de la Fontaine, fabulistul francez, Ferdinand Zeppelin.
1: Da.
0: Inventatorul dirijabilului, sau americanul John Rockefeller, primul milionar din istorie. Dar ca astăzi, în anul 2002, s-a stins umoristul și actorul Pavel Bechet. Uh-huh. Și eu mi-amintesc cu mult drag de acest om, foarte inspirat, cu care am fost colegi de grupă la actorie și...
1: Luminoasă să-i fie amintirea, pentru că avem persoane remarcabile pe care nu trebuie să le uităm nici numele și nici nu ar trebui să uităm contribuția lor la cultura noastră.
0: Prieteni, continuăm la 9:36. Vitalie Dani cu ultimul său hit.

0: asta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
7: De la 9 la 10,
8: cu noi vesel timpul trece.
9: La ora 9 și 43 de minute ne reamintim odată în plus de actorul și umoristul Pavel Bechet, care pleca la cele veșnice ca astăzi, acum 24 de ani, în 2002, cu acest cântec pe versurile lui Pavel Bechet cu frații Bivol.

0: ne-am văzut noi cu Veronica.
1: Multă vreme a trecut, vremea Veronica.
0: Da, și Veronica ce a zis? Ei, dacă nu ne-am văzut de mult, hai să vin și cu o ofertă din asta care, la care ascultătorul Radio Noroc nu va butona pe alt post de radio, ci va rămâne aici.
2: Da, așa că rămâneți cu noi încă 15 minute, pentru că Veronica astăzi v-a pregătit o ofertă specială,
0: Veronica,
2: pentru voi.
0: Fată bună!
2: Da, dragii noștri gospodari care munciți de dimineață, deci dis de dimineață.
1: Veronico, merg cu tine, Veronico.
0: Spune oferta.
2: Așa, astăzi vorbim despre confort. Cum trebuie să dormim bine, ca să ne simțim bine, ca să avem o stare de bine fără dureri. Astăzi, după cum vedeți, am venit cu toperile noastre.
0: E posibil stare de bine fără dureri?
2: E bine, trebuie să fie. Există,
0: există?
2: Și așa.
0: Da. Bun, hai, da. Ascult.
2: Așa, deci astăzi am venit cu oferta noastră de la
1: Dormeo. Nu derută, fata, vezi că e montată pe unda pozitivă.
2: Deci eu astăzi am venit cu pozitiv și cu bani puțin pentru cei care ne ascultă și pentru cei care ne
0: ascultă. Asta, știu,
1: asta e important.
2: Eh, ce ofertă fierbinte am venit eu astăzi. Deci cu 999 de lei, cei care ne ascultă și ne privesc pot procura toperul nostru de la Dormeo, care vine în mărime de 70 pe 1,90 sau mărime de 80 pe 1,90. Astăzi am venit anume cu mărimile mici, deoarece de fiecare dată venim cu oferte avantajoase la mărimile mari și mă gândesc doar la cei care dorm în cuplu, deci două persoane. Și uite că avem apeluri de la bunii, de la cei care dorm
0: solitari,
2: singuri.
0: Cei deci, care
2: da,
0: sunt singuri,
2: chiar da. Domnul Dumitru din Raionul Drochea ne sună și ne spune: uite, eu dorm singur, dar voi nu-mi faceți ofertă și pentru mine. Deci,
0: dacă tot nu puteți să-i găsiți domnul Dumitru a doua jumătate, măcar îi dați un confort
2: omului.
0: Păi asta
2: ne-a zis, dacă nu-mi dați toper la ofertă, dați-mi a doua jumătate. Și zic, mai bine să venim cu ofertă la toper. Așa că
0: astăzi... Domnul Dumitru, astăzi este oferta dumneavoastră. 022-264-036, vă zic eu telefonul.
2: Da, deci cu doar 999 de lei vă puteți face cu toperul nostru de la Dormeo. Deci este cu aloe vera, husa este hipoalergică, se fixează bine de pace, îmi place că nu derapează, fie că îl punem pe o parte de pat, deci pentru cei care avem paturi extensibile și nu dorim să-l desfacem, dar dorim pe o parte. Deci putem să punem 1,70 m pe 1,90 m, este ideal pentru cei care doresc să se odihnească. Păi uitați-vă că astăzi am adus și un preț pe cinste, deci cu reducere mai mare de 67% reducere, așa că nu ezitați, nu așteptați, cei care ați dorit confort pentru casa dumneavoastră, cei care aveți o saltea mai veche sau un pat mai vechi, nu vă grăbiți să-l scoateți din casă, pentru că putem să punem, să înlocuim cu un toper bun, comod și confortabil ca să dormiți voi bine. Și astăzi încă cu bani puțini, deci cu doar 999 de lei, sunând chiar acum la 022-264-036.
1: Și nu neapărat pentru oamenii singurați sau însingurați. Te-ai certat cu soția, vrei să dormi pe alt pat, te-ai dus și te-ai culcat pe toper, măcar să ai condiții normale de somn.
2: Da, da, și așa se poate. Pentru cei care doresc să-l pună la terasă, deci au un pat la terasă,
1: da.
2: Și este mărimea, nu știu, 90 pe 1,90 m, deci puteți să luați un toper pentru mămici, pentru bunici care dorm și le place să doarmă deja, să aibă liniștea lor și nu dorm împreună. Asta spun de bunicii mei care se mai ceartă și nu adoră ei să dormă împreună.
0: Eu, din câte am citit, specialiștii în general ne recomandă să dormim
1: separat,
0: da, pentru că somnul este mai liniștit. Eu aș avea câteva întrebări la acești specialiști. Aș putea să dezbat această teorie și ipoteză, pentru că eu consider că atunci când omul este lângă tine, îi simți vibrațiile, e mult mai plăcut. Dar în contextul exact a ofertei voastre, e bine să ne gândim și la oamenii care sunt singuri.
2: Dar și la copii.
0: Exact, și la copii. Da.
2: La copii, mai ales că pentru cei care au studenți și se pregătesc de pe acum că plecă la...
0: Hai să gândim macro, Veronica.
2: Așa?
0: Eu mă gândesc acum, știi ce, la ce? La grădinițe.
2: Oh.
0: Eu mă gândesc la grădinițe, la tabere.
2: Da.
0: La cam asta, grădinițele și taberele, pentru că ele au nevoie de astfel de topere pentru o singură persoană, să le ofere toate condițiile copiilor. Și acum imaginați-vă asta, eu vorbesc pentru șefii de grădinițe, câtă grijă o să oferiți și o să acordați copiilor în momentul în care veți avea astfel de topere și beneficiați și de ofertă.
2: Da, da, da. Deci cu doar 999 de lei puteți luați câte cantități, dar este în limita stocului, așa că grăbiți grăbiți-vă, 10 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 022-264-036 și să beneficiați, pentru că toperul este cu spumă EcoCell, deci ortopedică, comodă, care se adaptează, fie că...
0: E spuma aia care îți ține minte corpul.
2: Da. Deci cum dormi pe o parte, pe alta, pe burtică, deci îți ia poziția și îți dă un confort așa aparte.
0: Salteaua, să fac o glumă, Salteaua are o memorie mai bună decât soția.
1: Eu nu cred că Salteaua poate să aibă memorie mai bună decât soția. Memoria soției este inconfundabilă și incomparabilă.
0: Așteptam să dezbați acest subiect. Bun, 999 de lei, 022-264-036 este numărul de telefon și oferta cu care a venit Veronica, fată bună.
2: Da, astăzi. Și cu oferte fierbinți ca de fiecare dată, mă strădui ca să vin tot mai bine și mai bine la voi pentru cei care ne ascultați, dragele mele gospodine. Pentru asta vă mulțumesc. Știu că sunteți în grabă, poate munciți în grădină, că deja se coc roșiile, am vorbit aseară cu soacra și practic stă numai în grădină pentru care și
0: poate
2: roșii
0: și are... topper.
2: Și poate să-și ia un topper pentru că chiar muncește foarte și foarte mult, dar ea l-are deja acasă, pentru că nu ai cum să ai așa noră bună și să n-ai un topper în casă. Aha. Sau să nu ai produse de la Dormeo.
0: O bilă albă în coșul Veronicăi, are grijă de soacră.
2: Bineînțeles, de toți acei mei dragi, iar voi, dacă vă gândiți la părinți, la bunici, la cei dragi vouă și știți că au nevoie de un topper, deci o saltea de 4 cm care se pune deasupra pe pat, păi poftim, acum este momentul ca să beneficiați. Deci cu doar 999 de lei. Deci, dragi gospodari, noi foarte bine știm că un produs bun de calitate costă. Deci dacă în mod normal un topper este la 2999 de lei, astăzi v-am adus cel mai frumos și mai bun preț doar pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc. Pentru cei care ne priviți la TV și abia așteptați ofertele noastre, păi poftim, astăzi m-am gândit la voi, la sănătatea voastră, la somnul vostru și v-am adus tot ce este mai bun. Deci și pentru cei totuși care vor solicita și mărimile mari, pentru că nu ai cum, mai avem și cei care au nevoie de mărimi mari, deci avem toperul de la Dormeo Roll-Up Green Tea, care vine cu ceai verde, mărimile mari care vin 1,60 m x 2, 1,40 m x 2, deci dacă în mod normal costă 4, 5.000, 6.000 de lei, astăzi o să luați cu doar 2.999 de lei.
0: Prețul, da, e foarte bun prețul. De altfel, o colegă de ale noastre din redacție căuta un topper recent și zicea că decât să investească într-o saltea și e destul de costisitoare, mai ales și e vară, toate economiile s-au dus pe vacanță, zicea că s-ar gândi să prindă ofertele de la Radio Noroc cu topere, pentru că are nevoie de unul mare pentru doi copii. Și mă uit la acest topper, de ce ziceți roll-up? Pentru că reușește foarte ușor să se
2: ruleze.
0: Ruleze, da.
2: Da.
0: Are și frânghiile astea, mă rog,
2: ca să-l prindem,
0: exact,
2: ca
0: da?
2: Să fie pentru a-l depozita foarte comod și are și o husă, deci un sac ca...
0: Și husa este antiderapantă și antiumiditate, nu?
2: Da. Deci anume la topperul roll-up, el vine și cu 5 cm grosime și este o husă impermeabilă. Putem să-l luăm și în călătorii, cei care iubesc să călătorească, puteți să-l luați. Cei care doriți un topper mare, că vă vin nepoții acasă și puteți să-l puneți chiar jos la podea ca să doarmă, să facă o amiază, păi puteți să întindeți jos toperul pentru că este foarte comod, este practic și nu ia recele de la
0: podea. Dacă mergeți acum în câmp, aveți o harbuzărie și aveți nevoie să vă păziți harbuzăria de hoți și cei care pe timp de noapte reușesc să se înfrupte din deliciile voastre, vă luați un astfel de toper, vă culcați.
2: Și vă fură toți hărbujii.
0: Pentru că dormi bine, da?
2: Pentru că dormi bine.
0: Așa, bun. E o variantă și asta. Eu m-am gândit la faptul că nu stai chiar așa pe pământ, pe da? Pământ, dar ai un toper care are o grosime destul de bună și ți-ai și confortul sub clar de lună.
2: Da, în aer liber, foarte frumos. Deci voi beneficiați de ofertă, sunați în continuu 022-264-036 pentru voi, mămicele mele dragi, gospodarii noștri, bărbații noștri care munciți foarte mult, să știți că meritați și să dormiți bine pe un pat comod, pe o saltea comodă. Păi uitați-vă că astăzi Dormeo vă încântă cu reduceri foarte și foarte mari, deci mai mari de 67% la mărimile 70 pe 1,90 m. 90 sau 80 pe 1,90 m. Pentru cei care doriți mărimea de 90 pe 2 metri, este la preț de 1599 de lei. Dar cu această calitate, merită să investiți acești bani, pentru că vă costă doar 999 de lei. Așa că nu așteptați, nu
0: mai
2: ezitați.
0: Pentru cei care
2: mai puțin de 5 minute, unde voi puteți beneficia de ofertă sunând chiar acum 0222640036. Deci când, dacă nu acum? Pentru cei care doriți două topere, nu știu, aveți un pat mare, dar doriți să puneți totuși două topere deasupra, o puteți face, ați luat mărimea 80 pe 2 metri și faceți cât o saltea de 1,60 pe 2 și ați achitați doar 1999 de lei pentru aceste două topere. Așa că grăbiți-vă, stocul este limitat, primul sunat, primul servit, cel care o să fie îndrăzneț, dar nu ai cum, cu așa ofertă, cu așa preț, cu așa calitate de la Dormeo, merită fiecare apel de la voi. Așa că notați numărul de telefon 0222640036, pentru că astăzi și acum toperele noastre de la Dormeo, îndrăgite și așteptate la ofertă specială, păi astăzi este momentul ca să vă bucurați, ca să investiți în un lucru bun de calitate, care să-l folosiți zilnic, să dormiți bine, pentru că știu foarte bine ce înseamnă pe timp de vară să dormi, patul este tare sau salteaua este veche, nu este comodă, vă este cald, vă rotiți, vă suciți, e dimineață și trebuie să pleci la muncă, dar tu ești practic obosit. Păi astăzi cu acest topper, deci vă scăpați de toate disconforturile și bătăile de cap noaptea ca să dormiți bine. Încă 4 minute rămase, deci doar 4 minute unde voi încă puteți prinde această ofertă de coadă la 0222640036.
0: Ziceai, Veronica, mai devreme, nu ezitați. Eu am să zic așa, nu vă mai codiți atâta și sunați, da, la 0222640036. Dacă ar trebui să vorbim în limbaj mai elevat, nu mai pregetați atât, nu mai stați la îndoială și formați numărul de telefon, astfel încât să beneficiați de ofertă, pentru că nu veniți în fiecare zi cu astfel de oferte și mai ales cu topere.
2: Și mai ales, asta am vrut să spun, și mai ales cu topere, pentru că de foarte mult timp nu am venit și anume la mărimile mici. Păi uitați-vă că acum este momentul. Deci, dragile mele gospodine, 999 de lei pentru confortul vostru, sunând chiar acum, aveți toperele noastre, 4 cm spumă EcoCel, ortopedică, ca să dormiți voi bine, nu vorbim de altă calitate, vorbim de Dormeo și de spumă EcoCel, așa că grăbiți-vă, doar 999 de lei vă costă, pentru voi, pentru copii, pentru mama, pentru bunica, pentru oricine care are probleme cu spatele, care are probleme cu somnul, care nu doarme bine, așa că nu ezitați, sunați în continuu 0222640036. Acum este momentul ca să faceți o cumpărătură și o investiție foarte și foarte bună.
0: 0222640036. Încercăm aici să vă îndemnăm și să vă spunem că trebuie să vă grăbiți, să nu
1: mai puțin de 2 minute aveți.
0: Să nu vă codiți, să nu puneți la îndoială această ofertă. Dar așa se zice în popor, ce te mai codești atâta?
2: Mai repede. Așa. Te-ai apucat de lucru și ai făcut. Ai pus mâna pe telefon, ai sunat și ai rezervat oferta.
0: Nu mai pregetați atâta. Mișcați-vă mai repejor, să formați numărul de telefon 0222640036, că Veronica pleacă în scurt timp din acest studio.
2: Deci, da.
0: Și nu mai prindeți oferta, pentru că mai aveți mai puțin de un minut și jumătate.
2: Așa că grăbiți-vă. Pentru cei care doriți totuși mărimele mari, 1,40 m, 1,60 m, deci o să fie prețul de doar 2.999 de lei în loc de 6.000, voi vă închipuiți? Deci un toper, o saltea bună care vă poate înlocui salteaua veche. Deci are 5 centimetri grosime, este de la Rollup Green Tea, care este și husa impermeabil. Recomand, beneficiați de ofertă, sunați și dormiți bine chiar de mâine dimineață la voi acasă. 0222640036 este numărul de telefon, este numărul care astăzi va aduce o reducere de 67%.
0: Oh, 67, văd că este un număr în ultima perioadă foarte popular pe lângă tine, printre tineri, da? Bun, 0222640036. Veronica, mulțumim frumos, încă o dată 999 de lei pentru acel toper cu spumă, da. EcoCel și
2: 2999 de lei pentru cei care aleg toperele mari pentru două persoane, 1,40 m, 1,60 m. Deci continuați să telefonați, încă 15 minute de la mine.
0: Generoasă.
2: Pentru
0: Veronica,
2: că ați spus că Veronica e fată bună, poftim. Sunt generoasă și cu oferte, dar și
1: Veronica, fată bună ești, dar timpul este foarte scump. Mulțumim frumos.
0: Mulțumim.
1: 6 secunde până la final. Reușim să vă mulțumim și să vă dăm întâlnire mâine la ora 7 dimineața.
0: O zi cu noroc tuturor!
3: Radio Noroc. noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a participat la conferința președințelor parlamentelor statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, unde a declarat că, deși țările candidate au parcursuri diferite, toate urmăresc același obiectiv, o Europa mai unită, mai democratică și mai sigură. Evenimentul a reunit reprezentanții ai parlamentelor din statele care aspiră la aderarea la UE. În discursul său, Igor Grosu a subliniat că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție în securitatea și stabilitatea întregului continent și a evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova pe calea integrării europene. Totodată, participanții au discutat despre cooperarea parlamentară, provocările de securitate și combaterea amenințărilor hibride. Conferința s-a încheiat cu lansarea unei platforme comune de dialog între parlamentele statelor candidate, inițiativă menită să consolideze schimbul de experiență și să sprijine procesul de aderare la Uniunea Europeană. Încasările din impozitul pe veniturile obținute din închirierea bunurilor imobile au crescut cu aproape 32% în primul semestru al anului. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, la buget au fost acumulate 58,9 milioane lei, cu 31,9% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. În perioada ianuarie-iunie au fost înregistrate peste 19.200 de contracte de locațiune, cu aproape 34% mai multe față de primul semestru din 2025. Totodată, inspectorii fiscali au identificat 460 de persoane care închiriau bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele, iar în urma acțiunilor de conformare au fost înregistrate 463 de contracte. De asemenea, în urma controalelor efectuate la 285 de persoane fizice au fost calculate obligații fiscale suplimentare de aproximativ 417.000 de lei, inclusiv plăți de bază, penalități și amenzi. Serviciul fiscal reamintește că proprietarii care dau închirie locuințe sunt obligați să înregistreze contractele în termen de 7 zile și să achite lunar un impozit de 7% din valoarea contractului. Zeci de hectare de vegetație uscate și terenuri agricole au fost distruse de incendii izbucnite în ultimele zile în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele mai afectate au fost raioanele Căușeni, Sporeni și Cahul, unde pompierii au intervenit pentru stingerea mai multor focare extinse favorizate de temperaturile ridicate, vânt și lipsa precipitațiilor. Salvatorii au acționat cu mai multe echipaje pentru a împiedica propagarea flăcărilor spre locuințe, terenuri agricole și suprafețe împădurite. În urma intervențiilor nu au fost raportate victime, însă incendiile au provocat pagube importante vegetației și culturilor afectate. În acest context, IGSU reiterează apelul către populație să nu incendieze vegetația uscată, miriștele sau resturile vegetale și să evite utilizarea focului deschis în perioadele cu risc sporit de incendiu. Autoritățile avertizează că astfel de acțiuni pot duce la incendii de proporții și sunt sancționate conform legislației în vigoare. Bilanțul alunecării de teren produse în provincia Gansu din nord-vestul Chinei a ajuns la 21 de morți după încheierea operațiunilor de căutare și salvare. Potrivit autorităților chineze, alunecarea de teren a îngropat 33 de persoane, iar 7 au fost rănite și alte 5 au fost găsite în viață fără răni grave. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de instabilitatea terenului și de riscul producerii unor noi alunecări. La operațiunile de salvare au participat sute de pompieri militari și echipe medicale sprijinite de utilaje grele și drone pentru identificarea victimelor. Autoritățile chineze continuă evaluarea pagubelor și monitorizează zona afectată, în contextul în care precipitațiile abundente din ultimele zile au provocat mai multe dezastre naturale în diferite regiuni ale țării.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade.

Un sfat esențial și principal într-o melodie de la duetul Cleopatra Stratan și Pavel Stratan. Fă din viața ta un vis frumos. E adevărat, nu știm ce ne așteaptă mâine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne îngrijim de ziua de mâine. Inclusiv cu starea de bine de astăzi, care va arăta foarte frumos în starea de bine de mâine, nu-i așa? Bună dimineața, bine vă regăsesc aici în inima Moldovei, unde aproape 4 ore vă invit să petrecem. Valeria Oțel sunt și chiar mă gândeam zilele trecute la o melodie mai văratică a Stelei Boțan și iată-o în playlistul acestui final de dimineață. Noi!

E clar, niște vrăjitori, în cel mai frumos sens al cuvântului, avem în Moldovlasca. De la Moldovlasca am ascultat acest studiu. Urmează și o Hori Mândră în țara mea, de la Alina Mocanu. Până atunci vreau să vă informez, conform cursului oficial de schimb valutar afișat de BNM pentru astăzi 8 iulie, un euro valorează 20 de lei și 12 bani, sau cu un ban mai puțin decât ieri. Dolarul costă 17 lei și 61 de bani, cu 2 bani mai mult. Leul românesc este cotat în continuare la 3 lei și 84 de bani, iar pentru o hrivnă ucraineană vom plăti 39 de bani. Reamintesc că sunt datele oficiale stabilite de BNM pentru astăzi 8 iulie.

0: oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pe lemn de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Am prins rădăcinca Via de la Zorina Bălan și Orchestra Națională Lăudari, această melodie în Casa Mare, unde o noutate bună și foarte frumoasă chiar și găsește locul. Este vorba despre un proiect, putem spune așa. Ministerul Educației și Cercetării a lansat ieri un curs gratuit despre inteligența artificială destinat elevilor din gimnaziu și liceu, dar nu neapărat doar lor, nouă tuturor celor interesați de acest domeniu. Participanții vor învăța cum să formuleze prompturi, instrucțiuni eficiente, cum să configureze un agent virtual care să preia o parte din sarcinile zilnice și alte subiecte utile. Îndemnul celor de la minister este să folosiți vacanța de vară pentru a parcurge acest curs și pentru a reveni la școală mai pregătiți să utilizați productiv acest nou instrument. Îndemnul este să explorați inteligența artificială nu ca pe o scurtătură, ci ca pe un instrument care vă poate dezvolta încrederea în sine și gândirea critică. Este chiar declarația ministrului Educației Dan Perciun. Cursul este structurat în 26 de lecții video, cu o durată de până la 4 minute fiecare și poate fi accesat gratuit, absolut gratuit, pe canalul de YouTube a Ministerului Educației și Cercetării. Printre temele abordate se numără securizarea conturilor, verificarea surselor atunci când AI manifestă halucinații, așa li se spune. Este vorba, desigur, despre generarea de informații false, transformarea ChatGPT-ului într-un tutor personal eficient, interacțiunea cu documente și imagini, precum și analiza de date. Cu aceste exemple practice, tinerii pot învăța să utilizeze tehnologiile bazate pe inteligența artificială în siguranță, în mod responsabil și creativ. Proiectul este implementat de UNICEF Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Parteneriatului Global pentru Educație. Pe mine personal m-a făcut curioasă acest anunț și o să accesez cel puțin câteva lecții pentru început din cele 26. Sunt, ați auzit, cu o durată de până la 4 minute fiecare și sigur au fost structurate în așa fel încât pe etape, nu contează din ce generație suntem, să fie foarte scurt și la subiect și pe înțelesul tuturor. Vară plăcută, vacanță plăcută și spor la învățat, pentru că toată viața învățăm și chiar îmi spunea cineva de curând, de ce am pierdut eu verile din liceu, de ce nu am fost să îmi perfecționez engleza, de ce nu am făcut sport, de ce? Întrebări oricum vor exista mai târziu, poate și nostalgii legate de aceste veri pe care nu ne le mai întoarce pe nimeni, dar fiecare decide pentru sine. Am decis că ne întoarcem la repertoriul Voltaj și am selectat pentru următoarele 3 minute în blugi și în tricou.

0: Ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariul de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnezi contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Și dacă după acest super bună dimineața de la Haikyuu formează un bună dimineața berbec, e clar, avem horoscopul de ascultat la această oră, 10 și 47 de minute. Berbec, o zi în care poți să lămuri și rezolva anumite aspecte legate de parteneriate și colaborări, este o mare diferență între ce ți dorești de la partenerul de viață sau de afaceri și ce ți oferă aceștia. Atenție că ceilalți sunt destul de combativi și te pot necăji din temiri ce. Spune tot ce te deranjează. Taur, stările tale sufletești fluctuează mult astăzi, componenta psihică este răscolită, îți trec prin minte lucruri mai puțin plăcute, dar de care ești responsabil. Ocupă-te numai de activitățile zilnice ușoare. Se pare că modul tău de a comunica sau relaționa cu cei din jur în ultimul timp a fost defectuos. Gemeni, prietenii îți dau târcoale, întâlnirile și dialogurile cu aceștia sunt frecvente și destul de dinamice. Nu prea ai chef de ei, însă fii pe fază pentru că poți obține informații utile legate de un proiect la care lucrezi deja sau pe care vrei să-l inițiezi. Îndreaptă-ți atenția și eforturile către hobby-urile personale. Rac. Ziua aduce situații dinamice în plan profesional, mai ales în relațiile cu șefii și autoritățile. Se recomandă prudență și discernământ pentru că imaginea ta publică sau poziția în cadrul unui grup de lucru pot avea de suferit pe termen lung. Există aspecte pe care le-ai neglijat în ultimul timp, cum ar fi comunicarea sau pregătirea profesională. Leu. Stările tale de spirit sunt fluctuante, însă activitățile culturale te pot liniști. Programează-ți călătorii la neamuri, la prieteni, vizionarea unor piese de teatru sau anumite cursuri de perfecționare. Spiritualitatea capătă noi valențe pentru tine, ceea ce este minunat. Dozează-ți eforturile la serviciu, fii discret și ascultă cu atenție ce îți spune sufletul. Fecioară, bani, investiții, afaceri, moșteniri, taxe și relații cu instituțiile financiare, într-un cuvânt, financiarul, iată ocupația ta principală astăzi. Adevărul este că ai spor în acest sens, mai ales că se întrezăresc schimbări deosebite. Orientează-ți atenția numai spre lucruri cinstite. Tentația speculațiilor este mare, însă neplăcerile pot apărea rapid. Iată de ce lucrurile cinstite sunt potrivite pentru oricine. Potrivită e o horă moldovenească acum de la Orchestra Rapsozii Moldovei, după care vom continua cu horoscopul.

Moldovenească, Hora, tocmai ascultată de la Orchestra Rapsoziei Moldovei Astrale, e corect să zic așa, despre anumitarele informații. Continuăm horoscopul cu balanță. Foarte controversate sunt relațiile parteneriale și colaborările. Poți constata că unele nu-ți mai sunt favorabile și vei fi tentat să le finalizezi rapid. O discuție cu partenerul de viață te poate pune pe gânduri. Evită să reacționezi prea dur la tot ce se petrece în jurul tău. Analizează cu prudență și discernământ dolianțele celorlalți. Scorpion. Interesantă zi la serviciu. Este începutul unei etape și recomandabil este să fii ferm în relațiile colegiale și în activitățile pe care le desfășori. Comunicarea este viciată, bine fiind să vorbești puțin și la obiect. Gândește-te la ce vrei să faci mai departe și așteaptă momentul oportun, adică potrivit. S-ar putea să decizi abordarea unui alt domeniu profesional. Săgetător. Accentul zilei se află pe relațiile sentimentale. Se pare că o relație de prietenie se transformă în una amoroasă sau cel puțin așa vrei tu. Frumos este să decizi să abordezi altfel acest capitol al vieții. Creativitatea ți este la cote înalte și poți demara proiecte noi alături de oameni excepționali. Capricorn, ești decis să te ocupi mai mult de activitățile gospodărești? E o zi bună pentru a rezolva tot ce ține de spațiul locativ sau de relațiile familiale. Adevărul este că nu ai prea multe de făcut în acest segment de viață și activitate. S-ar putea să fii nevoit să ajuți pe cineva drag. Vărsător, comunicarea reprezintă tema zilei, dar o temă dificilă. Dacă ai ceva nemulțumiri, este un moment propice să spui lucrurilor pe nume, mai ales relațiile cu persoanele din anturajul apropiat. Se pare că te-ai decis să-ți schimbi atitudinea față de aceștia și bine faci. Apar informații interesante legate de călătorii sau forme de școlarizare. Pești, este nevoie să te ocupi de bani, se anunță provocări în acest sens, așa că alcătuiește planuri de economii. Schimbările de la locul de muncă pot atrage după ele modificări salariale sau modificări ale condițiilor de muncă. Fii prudent și reține cele aflate și petrecute astăzi. Cândva îți vei aminti și vei folosi aceste informații. Până să folosim informațiile dobândite într-o zi de 8 iulie 2026, haideți să ne mai bucurăm de câteva melodii. Următoarea e tot de la categoria folclor, ne amintim cu drag de Ana Barbu. Aleargă, Gheorghiță, aleargă!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Reforma de amalgamare voluntară a localităților din Republica Moldova trebuie să continue în ciuda negocierilor politice pentru formarea noului guvern. Apelul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat că peste 85% din primăriile din țară sunt deja implicate în acest proces. Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, șeful legislativului a precizat că 761 din cele 890 de primării au făcut deja pași concreți pentru asocierea comunităților. Igor Grosu a cerut aleșilor locali și reprezentanților Cancelariei de Stat să accelereze finalizarea procedurilor inițiate. Oficialul a subliniat că scopul reformei este crearea unor administrații locale puternice, capabile să atragă fonduri și să ofere servicii mai bune cetățenilor. Procesul de amalgamare voluntară se desfășoară în paralel cu discuțiile politice pentru desemnarea unui nou cabinet de miniștri după ce executivul precedent și-a încheiat mandatul la începutul acestei luni. Partidul Democrația Acasă refuză să participe la discuțiile oficiale cu președinta Maia Sandu pentru desemnarea noului premier. Liderul formațiunii Vasile Costiuc afirmă că membrii partidului vor merge doar până pe scările instituției, în timp ce în interiorul formațiunii au existat poziții contradictorii pe această temă. Vasile Costiuc a declarat că partidul nu a primit o invitație oficială și nu vede o logică în aceste discuții decât dacă s-ar desfășura în prezența întregii prese. Afirmațiile vin în contextul în care, cu doar o zi înainte, deputatul aceluiași partid, Alexandru Verșinin, declarase că formațiunea va da dovadă de responsabilitate și va merge la președinție. Consultările politice au fost anunțate de șefa statului pentru această săptămână, după ce premierul Alexandru Munteanu și-a încheiat mandatul pe 3 iulie. Până în prezent, și partidele MAN și PSRM au boicotat invitația. Într-o reacție publică, Maia Sandu a precizat că prezența la discuții este o decizie care aparține strict fiecărei formațiuni politice. Consiliul Comisiei Electorale Centrale a respins cererea primarului din satul Gaidar, Utea Găgăuzia, de dizolvarea Consiliului Local. Primarul Ilia Chiosea a reclamat faptul că aleșii locali nu ar fi adoptat nicio decizie timp de jumătate de an. Verificările oficiale au demonstrat însă contrariul. Edilul localității a solicitat oficial constatarea dizolvării de drept a Consiliului Sătesc, invocând o inactivitate totală de 6 luni consecutive în urma analizării documentelor și a registrelor de vot. Membrii CEC au stabilit că activitatea legislativă locală nu a fost întreruptă conform legii. Potrivit hotărârii CEC, argumentele primarului sunt contrazise de fapte concrete. Autoritatea electorală a identificat decizia adoptată de Consiliu în ședința din 6 aprilie. Mai mult, s-a constatat că la ședința din 13 decembrie anul trecut, consilierii vizați au participat activ și au votat, ceea ce anulează condițiile legale pentru dizolvare. Decizia oficială a Comisiei Electorale Centrale urmează să fie transmisă tuturor aleșilor locali de către secretarul Consiliului Sătesc Gaidar. Din actualitatea internațională aflați că un zgârie nori cu 37 de etaje din centrul districtului Manhattan, New York, a fost evacuat de urgență din cauza riscului de prăbușire parțială. Două coloane de rezistență ale clădirii au cedat, generând fisuri majore și tasări ale planșeelor. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții la fostul sediu al gigantului farmaceutic Pfizer, clădirea aflată în curs de transformare în apartamente de lux. Pompierii au intervenit după ce bucăți de cărămidă au început să cadă de pe fațadă. Echipele de salvare au constatat deformări structurale majore la etajele 21 și 22. Autoritățile locale au instituit imediat un perimetru de siguranță, evacuând hotelurile, spațiile comerciale și locuințele din vecinătate. Primarul orașului, Zohran Mamdani, a declarat că situația este extrem de gravă, însă a precizat că nu s-au înregistrat victime, iar toți muncitorii de pe șantier sunt în siguranță. Echipele tehnice au primit acordul de a instala susțineri temporare pentru a stabiliza structura pe parcursul nopții. Și pe final aflați că Federația Internațională de Fotbal FIFA intenționează să înceapă discuții oficiale pentru ridicarea interdicției aplicate echipelor din Rusia în competițiile internaționale. Informația publicată de postul britanic Sky News vine în contextul în care președintele forului Gianni Infantino s-a pronunțat anterior pentru revenirea Rusiei în fotbalul mondial.

0: trecută, FIFA a făcut deja un prim pas permițând Rusiei participarea la Cupa Mondială Under 15 din Azerbaidjan. În prezent, în ciuda izolării din turneele majore, naționala masculină a Rusiei ocupă locul 35 în clasamentul mondial.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Să aveți o zi cât mai frumoasă alături de Radio Noroc și colega mea, Valeria Oțel, care vă așteaptă în continuare în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Alina Sorescu, am făcut schimb de zâmbete și impresii, dacă vreți, nu știu, poate chiar în căști ați ascultat această melodie acolo unde primiți un radio din inima Moldovei. Se întâmplă vreodată să aveți, ți uite, un rechi, auzi diminuat, dificultăți în conversație? S-ar putea să fie niște simptome frecvente și ignorate de către cei care au parte de poluare fonică, să spunem așa. OMS, Organizația Mondială a Sănătății, ne informează că peste 1 miliard de tineri sunt la risc de hipoacuzie din cauza zgomotului la care sunt supuși. Hipoacuzia

bucată de zgomot este în mare parte prevenibilă, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, leziunile auditive pot apărea după doar 15 minute de ascultat muzică la volum maxim. Expunerea aceasta constantă distruge celulele auditive care nu mai sunt recuperabile. Utilizarea căștilor în fiecare zi, iată un factor ridicat de risc. Protejarea uzului e esențială în sezonul festivalurilor și în general vara, când parcă și o curățenie. E mai ca la carte când în boxe se aude muzica tare. Dar la fel de bine s-ar auzi frumos muzica ce ne place cu un volum potrivit și acasă și în căști și ne mai vorbim de la volan, pentru că la volan cel mai bine e în surdină să ascultăm ce ne place, nici de cum la volum ridicat. Oriunde sunteți, cred o să ascultați cu plăcere melodia următoare, e de la Ovidiu Comornic, cea mai nouă de la Ovidiu Comornic, Dumă vântule departe.

0: majoritatea ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o foc.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum să crești copii optimiști potrivit specialiștilor. Copiii care pot vedea și partea pozitivă, indiferent de situație, se descurcă mai bine în viață, fac față mai ușor provocărilor și sunt mai fericiți, susțin experții. Tocmai din acest lucru n-ar trebui să vă mai plângeți. Un pesimist clasic este acea persoană care se concentrează pe gândurile negative și frustrări și în loc să ia atitudine și să încerce să găsească o soluție, alege să-și plângă de milă. Cu cât vă plângeți mai mult despre problemele financiare sau cu privire la o zi grea de muncă în prezența copiilor, cu atât aceștia vor deprinde această atitudine. În schimb, puteți încerca să discutați în prezența celor mici despre lucrurile care merg bine. Încurajați riscurile rezonabile. Toți părinții luptă pentru a-și proteja cât mai bine copiii. Dar descurajarea lor în a face o activitate doar pentru că s-ar putea să nu fie la fel de priceput ca ceilalți copii le subminează încrederea și încurajează apariția pesimismului. Uneori este indicat să renunțați la a fi hiperprotectivi cu cei mici, sfătuiește consilierul parental Michael Thompson. Aveți răbdare și îmbrățișați luptele. Când copilul se plânge că nu se pricepe la matematică, că nu e deștept, nu e bun la fotbal sau nu poate să deseneze, cel mai indicat este să încerci să-i schimbi perspectiva. Pentru a-l face pe copil să privească lucrurile într-o lumină mai pozitivă, ați putea să răspundeți: un sport nou este greu de învățat la început sau știu că deocamdată simți că nu poți face față, dar vei reuși. De asemenea, este foarte important ca micuțul să conștientizeze că nu este singurul care se confruntă cu astfel de probleme. Fiți sinceri și realiști. Nu este niciodată în regulă să le oferiți copiilor speranțe sau așteptări false. Optimismul necesită de fapt o gândire realistă mai mult decât una exagerată pozitivă. În felul acesta, copilul este pregătit pentru orice urmează să se întâmple, spune psihologul Chansky. Așteptați înainte să reacționați. Un medic pediatru povestește cum în momentul în care fiica ei s-a plâns că o altă colegă a numit-o grasă, a vrut să pună mâna pe telefon și să-i sune pe părinții fetei pentru a le reproșa acest gest. Totuși, specialista s-a oprit și și-a dat seama că nu e cea mai bună idee. Am vrut să o învăț pe fiica mea să fie propriul ei avocat, spune specialista, precizând că împreună cu fata ei au pus la cale un răspuns pe măsură pentru următoarea dată când se va lovi de o astfel de situație. Când acest lucru s-a întâmplat, copilul a replicat: în primul rând, nu sunt grasă. În al doilea rând, nu este deloc frumos din partea ta să-i spui asemenea lucruri unui prieten. Colega și-a cerut scuze, iar fetița s-a întors fericită acasă. Morala este că momentul puzzle, cea mai ușoară cale, și îl va face să fie mult mai optimist gândindu-se că va putea să se descurce în orice situație viitoare, spune medicul pediatru.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Vara când pământul s-a oprit de la pada, această melodie, cea mai nouă a doi, cel puțin în limba română. Vara, în mod special, să nu ne jucăm cu focul, nici la propriu, nici la figurat, dar totuși despre, în cel mai direct mod, e vorba în continuare. De ce? Pentru că în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru lichidarea a 16 focare de ardere a vegetației uscate. Au afectat acestea aproximativ 35 de hectare de teren. Este vorba despre incendii extinse, inclusiv unul foarte mare la Căușeni, unde flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea satului Cristești, Nisporeni, au ars și acolo 5 hectare de vegetație uscată. S-a mai întâmplat nenorocirea în Alexandru Ioan Cuza din Cahul. S-au mai întâmplat și în alte locuri tragedii de acest fel. În acest context, cei de la IGSU ne avertizează că incendierea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un risc major, mai ales în condițiile temperaturilor ridicate și ale vântului puternic, când focul se poate extinde rapid și poate pune în pericol gospodăriile, terenurile agricole, pădurile, viețile omenești și este vorba, desigur, și despre siguranța unei întregi localități până la urmă. Suntem îndemnați să nu dăm foc vegetației uscate sau deșeurilor, să evităm utilizarea focului deschis în apropierea câmpurilor și pădurilor și să apelăm imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Mă întreb câți dintre cei care observă prin vecinătate, oameni care dau foc controlat, cică la tot ce vrei și la ce nu vrei, câți dintre aceștia apelează 112 sau decât să-ți faci un dușman, mai bine lași de la tine. Nu e mentalitate bună pentru că cresc cazurile de sinuzită cronică la copii și multe, multe alte probleme aduc aceste arderi, ci că controlate în gospodăriile oamenilor. În plus, ne putem alege cu niște amenzi de toată frumusețea. De la cei din Palp și Negru va fi următoarea melodie, Colegi de Cameră.

0: calitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17.

0: credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la

Shalom se numește această instrumentală la Naieb, clar, Constantin Moscovici. Am o întrebare la această oră, înaintea prânzului. Niște papanași ați mânca astăzi sau ați gătit, că e tare simplă rețeta și dacă e simplă, atunci ne alegem și cu timp în plus pentru alte lucruri interesante. Dacă ajungeți în Japonia și vi se face poftă de ceva de acasă, ceva românesc, nicio problemă. Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia a introdus un produs specific românesc, papanași. Anunțul a fost făcut chiar de către cei de la Ambasada României la Tokyo. Acest desert tradițional românesc, brânză dulce, smântână și dulceață, doar trei ingrediente, a fost adaptat pentru publicul nipon, devenind o curiozitate culinară foarte apreciată în Japonia. Se topesc japonezii după acești papanași. O mișcare care a făcut parte din campaniile lanțului de a aduce diverse arome internaționale clienților săi, strânind un val de interes atât din partea localnicilor, cât și din partea comunității.

comunităților românești din Japonia și a comunității moldovenești, bineînțeles. Așa cum sushi prinde foarte bine în Moldova, de ce n-ar prinde papanașii în Japonia? Sunt un preparat cu o istorie bogată și o complexitate diferită față de bucătăria japoneză. Cu toate acestea au fost foarte, foarte bine primiți de publicul local. Păi, după un produs atât de complex și în același timp atât de simplu, cred că ar trebui lanțul să se gândească la sarmale, de exemplu. Ar fi foarte interesant și mai interesant decât povestea cu papanașii. Mie dor de tine viață, iată titlul care încheie această rundă aici în Casa Mare, o melodie de la Aurel Chertoacă. De la Cristina Moraru, știri ascultăm la 12 fix.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentativă de fraudă, astfel persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii pretind că sunt angajați ai Nova Post și spun că ar avea corespondențe expediate de Ministerul Justiției. În acest context, Ministerul Justiției a subliniat că nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu divulge date cu caracter personal și să nu acceseze link-uri primite de la persoane necunoscute. În cazul în care primiți apeluri suspecte, întrerupeți apelul și anunțați imediat poliția la 112. Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul acestui an în urma controalelor desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele mai multe încălcări ale legislației au fost înregistrate în domenii precum agricultura, construcțiile, comerțul și sectorul hotelier. Campania națională de verificare arată o menținere a fenomenului muncii nedeclarate, însă autoritățile subliniază că acțiunile de control dau rezultate. Spre exemplu, la finalul lunii iunie, inspectorii au verificat 42 de angajatori și au descoperit peste 900 de persoane fără contracte legale. În urma sancțiunilor, aproape 85% dintre acestea au fost încadrate oficial în câmpul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că munca nedeclarată afectează direct drepturile sociale ale salariaților și reduce încasările la bugetul public. Acțiunile de control fac parte dintr-un plan mai amplu al guvernului de la Chișinău, care a adoptat anul trecut programul de țară pentru munca decentă, cu scopul de a asigura locuri de muncă sigure și de a combate evaziunea fiscală până în anul 2027. Ministrul Energiei Dorin Junghietu reprezintă Republica Moldova la cea de-a 30-a ediție a prestigiosului forum internațional organizat de publicația The Economist în Grecia. Evenimentul, care începe astăzi la Atena, reunește șef de stat, premier și lideri ai instituțiilor europene pentru a discuta despre securitatea energetică și transformările geopolitice. În cadrul reuniunii, care se va desfășura până vineri, ministrul moldovean va participa la un panel dedicat Europei de Sud-Est. Dorin Junghietu urmează să prezinte progresele Chișinăului în consolidarea independenței energetice, dezvoltarea liniilor de interconexiune cu Uniunea Europeană și integrarea pe piața comună. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Progres într-o perioadă de transformări majore și analizează impactul conflictelor geopolitice asupra economiei globale. Printre invitații de rang înalt de la Atena se numără președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și liderii politici din Grecia și Cipru. Uniunea Nord-Atlantică va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre. Avertismentul ferm a fost lansat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la summitul Alianței de la Ankara. Liderul politic a subliniat caracterul exclusiv defensiv al blocului militar, în timp ce președintele ucrainean, Vladimir Zelensky, a cerut din nou aderarea țării sale. În cadrul reuniunii din Turcia, Mark Rutte a transmis Moscovei să nu testeze determinarea aliaților, precizând că structura transatlantică nu va ataca pe nimeni, dar își va proteja democrațiile. Mesajul vine pe fondul unor speculații din presa poloneză privind un posibil atac de probă al Rusiei asupra Poloniei. Prezent la summit, președintele Vladimir Zelensky a argumentat că armata ucraineană elimină lunar aproximativ 30.000 de soldați ruși, majoritatea cu ajutorul dronelor. Liderul de la Kiev a declarat că un popor cu un asemenea potențial defensiv, care protejează practic flancul estic, nu ar trebui lăsat în afara alianței.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc sunteți într-o zi de vară, 8 iulie, o zi și cu bune și cu rele, așa cum au fost și acești peste 20 de ani de Radio Noroc, 20 de ani de muzica neamului în inima Moldovei. Pe la această oră în Casa Mare, muzică de altă dată ascultăm și triada acestui început de oră o deschide un cântec care în anii 80 își găsea locul și rostul în repertoriul lui Ion Surceanu, un cântec care dădea și titlul unui album, Soarele cel Mare, o frumoasă colaborare a maestrului Ion Surceanu cu marele poet național Dumitru Matkovski.

Condor prefăcut în sărbătoare într-o melodie a lui Ion Sorceanu și în destinul tuturor îndrăgostiților până la urmă. E cert, dragostea are soarele ei mare, soarele care încălzește la fel toți îndrăgostiții. A avut o mare iubire pentru muzică și pentru poporul său, Anatol Dumitraș. Anii 80 foarte importanți pentru cariera tânărului de atunci, Anatol Dumitraș. Cariera de interpret o începe în 1982, în ipostaza de solist al formației Bucuria. A cântat de-a lungul anilor Anatol Dumitraș și în alte ansambluri, alte formații, Legenda, Plai, Olimp, a mai fost conducător chiar al formației Alai și altfel nu se putea, pentru că Anatol Dumitraș a fost și interpret, și compozitor, și textier. O să-l ascultăm astăzi cu o melodie mult îndrăgită de dumneavoastră, ascultătorii Radio Noroc. Este vorba despre o înregistrare din anul 1988, Prima dragoste.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

Un început de oră rezervată nostalgiilor, evident, și muzicii de altă dată. Un început de oră în care strălucește și chitara, pentru că și cântecul următor e doar la chitară, interpretat de cel care a fost Ștefan Petrache. Este vorba despre Dor Dorule, versuri Grigore Vieru, muzică, voce și chitară Ștefan Petrache. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: publicitate. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Suită de virtuozitate de la orchestra Play Moldovenesc aici în inima Moldovei, unde și o recomandare de carte avem ca de obicei pe la această oră. Este un volum semnat Bernhard Schling, Vârstă târzie se numește. Traducerea acestei cărți e făcută de Alexandru Sahighian și pe anul trecut, iată, are și varianta în limba română. La 76 de ani, Martin este devotat vieții de familie, alături de soția lui mai tânără și de fiul în vârstă de 6 ani, până într-o zi când află că mai are doar câteva luni de trăit. Șocat, caută răspunsuri, se luptă cu sentimentele și cu întrebări existențiale despre ceea ce lasă în urmă, despre semnificația iubirii sale și despre ce se poate obține în scurtul timp care i-a mai rămas. Martin vrea să facă totul așa cum trebuie, dar apusul vieții se dovedește plin de surprize și de provocări neprevăzute care se cer înfruntate. Așadar, un subiect din viață, ca multe, multe altele, abordat de Bernhard Schling în acest volum intitulat Vârstă târzie. Poate chiar data viitoare împrumutăm această carte de la bibliotecă. Lecturi plăcute vă doresc. De la Lupii lui Calancea ascultăm acum Taina și descântecele lupilor.

0: ofertei.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această 6.000 de pentru top. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Proc.
1: Dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală.

0: cutie manuale sau automate, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Dacia Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Pas cu pas, iată, ne și în minutul cu numărul 46 din această oră în care am citit ceva foarte interesant și zic păcat să nu împărtășesc și cu dumneavoastră despre Berlin. Da, este un oaspete, un vultur negru care timp de 10 zile a fost oaspete în Moldova. Este o informație verificată de către cei de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Moldova și spun ei, timp de aproape 10 zile am avut aici în Moldova acest vizitator special. Numele lui e Berlin, un tânăr vultur negru echipat cu un transmițător GPS, monitorizat permanent de către colegii celor de la Societatea pentru Protecția Păsărilor din Bulgaria. Zelenii Balcani se numește organizația din Bulgaria. Povestea lui începe lângă Berlin, unde a eclozat în grădina zoologică Tierpark Berlin. În luna mai 2026 a fost relocat în Bulgaria, în cadrul unui program de reintroducere a speciei în natură, iar de atunci ce face? Își explorează noul teritoriu și bineînțeles că nu știu ei de vamă. Numele lui e clar de ce e Berlin, deloc întâmplător. Pe 29 iunie Berlin a intrat în Moldova și a început călătoria cu un scurt sejur în zona Taraclia, apoi a urcat spre nord, petrecând o zi și o noapte în apropierea satului Râșcova. Ultima și cea mai lungă oprire a fost la marginea orașului Orhei, unde a rămas aproape o săptămână. În tot acest timp a efectuat 10 de zboruri deasupra văii râutului, traversând râul de pe un mal pe altul. Comportamentul lui, spun cei de la Societatea pentru Protecția Păsărilor, e că a găsit suficientă hrană în zonă și s-a simțit în general destul de bine în Republica Moldova. Ieri seară, Berlin și-a continuat călătoria și a trecut în Ucraina. A fost prima vizită în Moldova acestui tânăr vultur negru și până se întoarce în Bulgaria sau nu știu, poate și găsește pe altă căsuță, poate îi place mai mult la noi, sperăm că revine. De ce? Pentru că vulturul negru este una dintre cele mai impresionante păsări de pradă din Europa, dar și una dintre cele mai amenințate. Este o pasăre necrofagă și nu trebuie să vă duceți repejor la Dex, vă spun imediat, necrofagă înseamnă că se hrănește cu cadavrele animalelor și îndeplinește un rol esențial în natură, igienizează ecosistemele, împiedicând răspândirea bolilor și reciclând materia organică. Prin acest mod de hrănire, iată, vulturii îndeplinesc un rol pe care nicio altă specie nu îl poate înlocui. Exact așa învățam și despre lup. Lupul este sanitarul pădurii, vă amintiți? Din păcate, vulturii se confruntă cu numeroase pericole. Sunt oameni care intenționat îi otrăvesc. Se întâmplă să se otrăvească și accidental. Mai sunt folosite momeli toxice destinate prădătorilor. Se mai întâmplă să se electrocuteze pe liniile electrice. Se mai întâmplă să fie câte o coliziune cu infrastructura. Bineînțeles, vorbim și despre pierderea habitatelor și lipsa hranei naturale. O succesiune de pericole care amenință supraviețuirea păsărilor chiar în primii ani de viață. Din cauza faptului că mulți vulturi mor tineri, fără să reușească să se reproducă, populația continuă să scadă, populația de vulturi, iar recuperarea speciei devine un proces foarte, foarte lent. Păi, după aceste informații, nu mai insistăm să rămână în Moldova, să se aciuiască acest vultur negru tânăr acolo unde știe el că este mai bine, nu contează pe Ucraina, Moldova, pe Bulgaria, pe România. Unde îi va fi mai bine, acolo să se oprească. De la Aura e melodia următoare, aștepta cu mințică, se numește Inelul de iarbă.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Uniunea Europeană a invitat oficial Republica Moldova să-și prezinte poziția de negociere pentru deschiderea clusterului 6 privind relațiile externe. Scrisoarea oficială a fost transmisă de președinția irlandeză a Consiliului Comunitar la doar 5 zile, după demisia premierului Alexandru Munteanu. Documentul adresat ambasadoarei Republicii Moldova la Bruxelles precizează că statele membre consideră Chișinăul suficient de pregătit pentru a intra în negocieri pe acest palier. Invitația reprezintă pasul premergător deschiderii propriu-zise a capitolelor în cadrul unei viitoare conferințe interguvernamentale. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a declarat că echipa de negocieri este pregătită pentru această etapă de mai bine de un an. Oficialul a adăugat că menținerea ritmului reformelor rămâne esențială și a descris integrarea europeană drept un obiectiv național care depășește interesele unei singure formațiuni politice. Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului și verișoara președintei Maia Sandu, este vizată într-un dosar penal de abuz de serviciu. Centrul Național Anticorupție a confirmat începerea urmăririi penale după perchezițiile de amploare care au avut loc la întreprinderea de stat Moldața. Potrivit unei investigații jurnalistice a organizației Rise Moldova, aceasta ar fi fost încadrată fără concurs în departamentul de comunicare și ar fi încasat venituri lunare de peste 120.000 de lei. Pe fundalul acestui scandal, fosta funcționară a demisionat din funcție și a anunțat că va restitui sporurile salariale acumulate. Totodată, conducerea PAS a decis excluderea sa din rândurile formațiunii. Purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc, a precizat că la această etapă se desfășoară acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Garda de Onoare a Armatei Naționale va reprezenta Republica Moldova la parada militară de la Paris, organizată pe 14 iulie cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Grupul de militari moldoveni va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de armata franceză și de contingente din alte state partenere. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, formația militară va fi condusă de majorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat va fi purtat de sergentul Sergiu Ceburciu. Evenimentul de la Paris, care marchează căderea Bastiliei și începutul Revoluției franceze, reprezintă una dintre cele mai importante ceremonii militare din Europa. Aceasta este a doua oară când militarii Republicii Moldova sunt invitați să participe la festivitățile oficiale din capitala Franței, defilarea urmând să aibă loc în prezența oficialelor de rang înalt și a delegațiilor internaționale. Cel mai mare producător de drone din Ucraina, compania Aviri Industries, este vizat de o anchetă penală de proporții. Biroul de stat pentru investigație a efectuat ieri aproape 70 de percheziții suspectând firma de spălare de bani și umflarea costurilor în contractele guvernamentale. Directorul companiei respinge acuzațiile și vorbește despre o încercare de blocare a activității. Anchetatorii ucraineni susțin că firma ar fi majorat ilegal prețurile pentru dronele livrate armatei în cadrul unor acorduri în valoare totală de 7 miliarde de hrivne. De asemenea, procurorii verifică tranzacții financiare suspecte realizate prin companii paravan și afirmă că au descoperit sume mari de bani nedeclarate. În replică, directorul executiv Oleksiy Babenko a declarat că acuzațiile sunt absurde în condițiile în care aparatele sale sunt cele mai ieftine de pe piață. El a precizat că are doar calitatea de martor în dosar și a avertizat că acțiunea autorităților periclitează aprovizionarea frontului. Compania Viri Industries asigură în prezent aproximativ un sfert din totalul dronelor de atac utilizate de armata ucraineană în războiul cu Rusia. În această dimineață, barilul de Brent a crescut cu 2,6%, ajungând la $76,9. Este cu aproximativ 8,5% mai mult decât săptămâna trecută, deși la începutul lunii iulie prețul scăzuse până la $70. Potrivit SUA, noaptea trecută au fost lovite peste 80 de ținte în Iran. Motivul au fost noile atacuri asupra petrolierelor din zona strâmtorii Ormuz, una dintre arterele petroliere cheie la nivel mondial. Potrivit echipajului, a fost afectat în mod deosebit petrolierul qatarez pentru gaze lichefiate. Qatarul a pus responsabilitatea pe Iran și a avertizat asupra amenințării la adresa navigației internaționale și securității energetice globale. Teheranul a numit loviturile SUA o încălcare gravă a acordului cadru de încetare a războiului și a amenințat cu un răspuns. Washingtonul, la rândul său, a interzis din nou tranzacțiile cu petrolul, produsele petroliere și petrochimia iraniană.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Un sărut câtă viață de la 300 de stă și Andra, odată cu paudierea acestei melodii, am și dat startul dedicațiilor la pachet. E până înainte de ora 13 solicitată această melodie de către doamna Eufrosinia. Un salut, doamnă, și vă mulțumim pentru toate mesajele, pentru toate salutările transmise aproape zi de zi. Bine, vă regăsesc deja în ultima rundă a casei mari de astăzi. Pornim la drum când la mulți ani pentru dumneavoastră sărbătoritele acestui 8 iulie.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333. Puteți apela până mai aproape de minutul cu numărul 50. Mai puteți expedia mesaje, firește, la adresa electronică mesaje@radionroc.md. Vă stă la dispoziție oricând, dar anume de la 13 la 14 dăm citire mesajelor. Și la fel, un salut, o dedicație muzicală, un la mulți ani, puteți transmite printr-un mesaj lăsat pe pagina noastră de Facebook. Radio Noroc este ea. Viorica e cea care ne salută. Vreau să transmit soțului meu, Bocancia Viorel, din Bordeaux, Franța. Te iubesc, scumpule, ți mulțumim pentru tot ceea ce faci zi de zi pentru familia noastră, eu și copiii noștri frumoși, Victor și Vanessa, te iubim. Vă mulțumesc și să aveți o zi bună. Mulțumim, la fel, cred că melodia următoare vi se potrivește. Viorica, Viorel, Victor, Vanessa, zi frumoasă în continuare și familie bogată să aveți, la propriu și la figurat. Familie bogată, ascultăm acum de la Costi Burlacu și Corina Sepeș.

0: La Radio Noroc e loc acum pentru o felicitare, o felicitare venită din partea doamnei Vera. Doamna Vera, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vera Rojnița, la... dacă am înțeles,
1: da,
0: bine.
1: Corect. De la Iedineț vreau să fac o dedicație muzicală pentru fosta mea vecină, care locuiește în satul Șreuț, Briceni. Se numește doamna Nina Bacarciuc. Vreau, în primul rând, să-i doresc mult sănătate, să fie tot așa și în continuare, precum o cunosc eu, blândă și cu tot sociabilă. Să fie cadou muzical de Ion Palade, la masă cu nemurile, după cum am vorbit, și tot aș vrea să fie menționat vecinile care stau alături, Raisa Zota, Tatiana Darciuc și Viorica Darciuc. Semnează Viera Rojnița.
0: Deci toate sunteți fostele vecine ale doamnei Nina Bacarciuc, da?
1: Da, numai că deja eu sunt la Iedineț, mai la oraș.
0: Am înțeles. Ați hotărât să vă schimbați câte ceva. Astăzi e sărbătorită, doamna Nina, din câte înțeleg, da?
1: Da,
0: eu sper
1: da.
0: Tare mult că e cu Radio Noroc la această oră și că a simțit sinceritatea din această felicitare. Le
1: da,
0: salutăm.
1: E prevenită.
0: Cu atât mai mult, mă bucur.
1: Desigur.
0: Păi de ce să mai faceți efortul să ajungeți în emisie directă dacă există riscul să nu asculte, doamna? La mulți ani, doamna Nina. Doamna Vera, vă mai așteptăm aici, tot cu emoții frumoase, emoții pozitive pe care le simt în vocea dumneavoastră. Așadar, doamna Nina a plecat dintre vecinile acestea omenoase și vesele. La mulți ani, doamna Nina, doamna Vera e cea care a plecat, gata, acum am înțeles. Bine șade mesei mele, iată cântecul cu care continuăm.

0: variate a ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Ion Spătaru, el e muzicianul cheie în această înregistrare, Trenul e mașina mică. Între timp ne-a mai dat cineva binețe. Bună ziua, drag Radio Noroc. În primul rând vă mulțumesc că existați, că mi-umpleți ziua cu frumos și să ajungeți la 100 de ani, tot cu această dată frumoasă de 8 iulie. Este ziua unei persoane speciale, Huțanu Alexandra din comuna Ripiceni, județul Botoșani, împlinește o vârstă frumoasă. Noi, cei din familie, îi dorim la mulți ani sănătoși, Alexandra, să-ți fie viața presărată cu bucurii alese, zâmbete sincere și clipe frumoase. Să strălucești mereu și să ai parte de tot ce ți aduce liniște și fericire. Am dorit să-i dedicăm melodia Angelicăi Fluturi, Sunt Huțancă cu codiță și la buză coloniță. Așa este, Alexandra, vă mulțumim, vă mulțumim și pe noi. Ana e cea care transmite felicitările pentru Alexandra Huțanu de la Botoșani. Ești, Alexandra, nu știu dacă exact din Ripiceni, dar acolo unde asculți Radio Noroc, la această oră să te bucuri de un la mulți ani din partea celor dragi, un la mulți ani de la Radio Noroc și o melodie de la Angelica Flutur. Eu sunt Huțancă cu codițe.

Pentru moldoveancă este următoarea felicitare și se pare că astăzi o să mai ascultăm odată melodia Prima Dragoste. Radio în Rock, vă salut! Vreau să transmit felicitări pentru scumpa mea soție, Ludmila Luca, din satul Isacova, raionul Orhei, din partea soțului Andrei, a feciorului Octavian și a fiicei Olivia. Și mesajul începe în felul următor, Ludmila. La mulți ani, iubirea mea frumoasă și scumpă soție, astăzi sărbătorești vârsta frumoasă de 43 de ani. O vârstă frumoasă care îți poartă eleganța, înțelepciunea și frumusețea sufletului. Îți mulțumesc pentru dragostea, grija și puterea cu care îmi înfrumusețezi fiecare zi și pentru că ești în inima familiei noastre. Îți doresc să fii sănătoasă, fericită, iubită în fiecare clipă, să ai parte de liniște, împliniri, zâmbete sincere și de tot ceea ce îți dorește inima. Fiecare an care vine să-ți aducă și mai multe motive de bucurie și să îți amintească cât de prețioasă ești pentru mine și pentru copiii noștri. Te iubesc din tot sufletul și îți mulțumesc că mi-ești alături. La mulți ani, draga mea, să ai o zi minunată și un an plin de iubire, sănătate și momente de neuitat. La aceste felicitări, cu sincer, la mulți ani, se alătură părinții Nina Muntean, socrii Tatiana și Alexei Luca, cumnații Tudor și Liliana, Constantin și Caterina, Anastasia și Pavel. La mulți ani, fericiție, draga noastră. Sper că nu am ratat pe nimeni din această listă. La mulți ani, Ludmila Luca, soțul Andrei Luca e cel care semnează acest mesaj și cred că, ascultând mai devreme acel început de oră cu muzică de altă dată, i-a plăcut atât de mult melodia lui Anatol Dumitraș, încât astăzi ți-o dedică. La mulți, mulți ani!

sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

mai pleca prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Svetlana Svistal este cea care ne mai salută astăzi. Vreau tare mult să-mi salut cu scrie Andrei și Raisa Muntean din Călăraș. Vreau să-i zic un sincer mulțumesc pentru tot ajutorul, susținere. Sunteți cei mai buni oameni, dacă e posibil. O melodie despre Cuscri. Mi-amintesc că și altă dată, anume cu acest subiect, solicitați dumneavoastră, doamna Svetlana, o melodie. Cea mai potrivită veselă, în primul rând, cred că e aceeași de la Maria Eliuț, Cuscrele, o melodie care, de fapt, e de nuntă, dar cum în cuscrire fără nuntă sau fără o căsătorie nu există, cred că și această pauză muzicală e binevenită.

De la Maria Eliuț această melodie veselă și cu glume din belșug, după cum ați auzit. Ajungem astăzi și la Ciocana, cu o felicitare la dumneavoastră, doamnă Veniamina Cucerescu. Astăzi, când sunteți sărbătorită, cei dragi, mai apropiați sau mai îndepărtați, vă doresc la mulți ani și vă amintesc de mărinimie și simplitatea și bunătatea unei inimi de mamă și bunică, o inimă care, în care este loc pentru toți, și pentru copii, și pentru nepoți, și pentru rude, și pentru prieteni, prietene. La mulți ani cu sănătate. Asta vă doresc cei din familie, în primul și în primul rând, fiica Elena, fiul Victor, nepoței, nepoțelele, gimerele, Nora, Iulia, toată lumea care astăzi este cu gândul la dumneavoastră și care deja v-au transmis felicitările, dar și-au zis că nu ar strica să vă felicite și cu Radio Noroc. La mulți ani, Veniamina Cucerescu, cântecul următor azi e difuzat pentru dumneavoastră. Thank you.

0: Mult mi-e drag la sărbătoare, Vasile Olaru cu această melodie în Casa Mare, într-o zi care sigur e de sărbătoare pentru mulți dintre pământeni. Aminteam, ca și în alte zile, de cei 20 de ani de Radio în Rock și deja, iată, în două mesaje primim felicitări. Ziua noastră a Noroc Media, de fapt, e în noiembrie și, iată, vor fi 21 de ani în noiembrie. Dar acceptăm anul împrejur felicitările. Un mesaj cu multe, multe aprecieri și cu laude. Am impresia că chiar prea multe a venit de la Ludmila. Ludmila ne felicită pentru tot ce înseamnă Radio în Rock. Păi sunteți parte din Radio în Rock și mai solicită o melodie de la Veceslavus Ioc legată de fata mea, ești mireasă. O să ascultăm această melodie. Ludmila, o zi plăcută în continuare. Cred e ultima felicitare, ultimul mesaj, mai bine zis, de astăzi transmis în emisie directă. La mulți ani dumneavoastră tuturor celor sărbătoriți astăzi ori în această perioadă. Să aveți grijă de sănătate, să fiți fericiți și atunci când vă e dor de tot ce înseamnă acasă, să ascultați Radio Noroc. Eu sunt Valeria Oțel și mâine în Casa Mare, ca de obicei, vă aștept începând cu ora 10, de curând.
1: Parcă mai ieri erai copilă, atât de mică și fragilă.

0: ascultate.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova a efectuat reforme într-un ritm impresionant, iar suportul acordat țării în parcursul european reprezintă o investiție într-o Europa mai puternică, mai sigură și mai unită. Mesajul a fost transmis de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a solicitat deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova cât mai curând posibil, informează Mold Press. Sprijinirea Republicii Moldova reprezintă o investiție într-o Europa mai puternică, mai sigură și mai unită. În ultimii ani am văzut o țară care s-a ridicat împotriva ingerințelor străine și a atacurilor hibride și a ales calea europeană, precum și parcursul către aderarea la Uniunea Europeană. Această alegere suverană merită întregul nostru sprijin, a declarat Marta Kos în plenul Parlamentului European în cadrul dezbaterilor privind rapoartele referitoare la Republica Moldova, Ucraina și Serbia. Un număr de 773 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale, comunică Mold Press. Potrivit Cancelariei de Stat, raionul Călăraș deține prima poziție în topul reconfigurării teritoriale cu un număr de 16 localități care au inițiat fuziunea în jurul centrului raional, formând un cluster cu o populație totală de peste 26.000 de locuitori. Clasamentul este urmat de raionul Ungheni cu 9 localități, peste 42.000 de locuitori, Iedineț și Rezina cu câte 8 localități fiecare. La polul opus, raioanele Anenei Noi, Ialoveni și Soroca înregistrează în prezent câte o singură localitate aflată în proces de unire cu centrul raional. Datele mai arată că în raionul Leova, 3 din cele 4 localități incluse în grafic s-au amalgamat deja pe parcursul anului 2025. 20 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia de investiții în valoare totală de 51,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii școlare. Proiectul va fi realizat cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, iar Parlamentul urmează să ratifice contractul de finanțare dintre Republica Moldova și BI pentru implementarea proiectului Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova, relatează Mold Press. Raportul și coraportul la proiectul de lege au fost aprobate astăzi de Comisia Economie, Buget și Finanțe și de Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Președintele Poloniei Karol Nawrocki a declarat miercuri că va încerca să extindă rețeaua de conducte de combustibil a NATO până pe flancul estic al Alianței, abordând ceea ce oficialii militari consideră a fi una dintre cele mai mari provocări în cazul unui conflict cu Rusia, informează Reuters. Dacă va fi implementată, extinderea conductei ar putea deveni unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa. Oficiali militari de rang înalt ai Alianței au cerut o extindere a rețelei de conducte de combustibil din perioada războiului rece cu sute de kilometri spre est către Polonia și cele trei state baltice, cu extinderi suplimentare către Finlanda la nord și România la sud-est.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Sete. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6 relații externe în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană sub președinția irlandeză a Consiliului UE. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, autoritățile sunt pregătite pentru acest pas de mai bine de un an, relatează Mold Press. Este important acum să păstrăm ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a declarat Cristina Gerasimov. Clusterul 6, relații externe, cuprinde domenii ce vizează politica externă și de securitate comună, politica comercială și cooperarea pentru dezvoltare, fiind unul dintre cele 6 grupuri tematice în baza cărora se desfășoară negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Achizițiile publice din domeniul apărării și securității naționale vor fi desfășurate în baza unui nou cadru normativ adaptat specificului acestui sector și armonizat cu legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului de lege în acest sens, comunică Mold Press. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării și are drept scop eliminarea lacunelor și ambiguităților din cadrul normativ existent prin instituirea unui mecanism clar, predictibil și adaptat particularităților achizițiilor din domeniul apărării și securității. În prezent, acest domeniu este reglementat de două legi care nu răspund pe deplin necesităților specifice ale sectorului apărării și securității. O fetiță de 7 ani din satul Sadovoie, municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care ar fi încercat să o determine să deschidă ochiurile aragazului. Poliția atenționează că nicio instituție nu solicită telefonic cetățenilor să efectueze astfel de acțiuni periculoase în locuință, informează Mold Press. Potrivit poliției, individul ar fi susținut că efectuează o verificare solicitată de tatăl copilei și timp de aproximativ 40 de minute ar fi încercat să o convingă să urmeze indicațiile sale. Ulterior, bărbatul ar fi apelat-o și pe mama fetei, însă aceasta a refuzat solicitarea. Oamenii legii recomandă părinților să discute cu copiii și să le explice că nu trebuie să urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelurile suspecte, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Noi ostilități între Washington și Teheran în ciuda negocierilor de pace și a funeraliilor ayatollahului Ali Khamenei, care sunt încă în desfășurare. Iranul afirmă că a lovit baze americane din regiunea Golfului miercuri. Cu o seară înainte, armata americană anunțase că a lovit peste 80 de ținte în Iran, ca răspuns la atacurile asupra 3 nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, relatează France Info, Le Figaro și Al Jazeera.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate. Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! O simplă plimbare prin parc, o drumeție prin pădure sau chiar câteva ore petrecute într-o grădină pot fi suficiente pentru a intra în contact cu o căpușă. Deși sunt foarte mici și de multe ori trec neobservate, aceste arahnide pot transmite o serie de boli infecțioase, cea mai cunoscută fiind boala Lyme. Specialiștii subliniază că în multe cazuri riscul de transmitere a bacteriilor poate fi redus considerabil dacă parazitul este îndepărtat corect și cât mai repede după fixarea pe piele. Deși sunt adesea confundate cu insectele, căpușele fac parte din clasa arahnidelor, aceiași din care fac parte și păianjenii. Există sute de specii în întreaga lume, însă în Europa cea mai frecvent întâlnită este Ixodes ricinus, cunoscută și sub denumirea de căpușa de pădure. Aceasta poate transmite bacterii, virusuri și paraziți, însă nu toate exemplarele sunt purtătoare de agenți patogeni. Căpușele nu sar și nu zboară. Ele așteaptă pe firele de iarbă, tufișuri sau vegetație joasă până când un animal sau un om trece prin apropiere. În acel moment se agață de haine sau de piele și caută un loc potrivit pentru a se fixa. Dimensiunea unei căpușe diferă în funcție de stadiul de dezvoltare și de cantitatea de sânge pe care a ingerat-o. Înainte de hrănire, o căpușă adultă poate avea doar 2-4 mm și este de culoare brună sau brun-negricioasă. După ce se hrănește, abdomenul ei se mărește considerabil și poate ajunge la dimensiunea unui bob de mazăre, căpătând o culoare gri-albăstruie. La o examinare atentă se pot observa cele 8 picioare specifice arahnidelor și partea anterioară prin care se fixează în piele. Mulți oameni confundă căpușa cu o aluniță, o crustă sau un mic neg. Diferența este că parazitul este atașat de piele și poate fi observat în relief, iar în unele cazuri picioarele sunt vizibile. Căpușele preferă zonele calde, umede și mai puțin expuse. La adulți, cele mai frecvente localizări sunt în spatele genunchilor, în zona inghinală, la sub braț, în jurul taliei, pe abdomen, în spatele urechilor, pe scalp, la ceafă. La copii, căpușele sunt întâlnite mai frecvent pe scalp, după urechi și în zona gâtului, deoarece aceștia sunt mai aproape de vegetația joasă. Mulți dintre noi se întreabă, mușcătura de căpușă doare? De cele mai multe ori, nu. În timpul fixării, căpușa secretă substanțe cu efect ușor anestezic și anticoagulant, motiv pentru care multe persoane nu simt absolut nimic. Acesta este și motivul pentru care parazitul poate rămâne atașat ore sau chiar zile fără să fie observat. Uneori apare doar o mică zonă roșie în jurul locului de înțepătură, însoțită de mâncărime discretă. De ce este important timpul petrecut pe piele? În cazul bolii Lyme, bacteria nu este transmisă imediat după fixarea căpușei. Studiile arată că riscul de transmitere crește pe măsură ce parazitul rămâne atașat de piele și începe să se hrănească. În multe cazuri sunt necesare peste 24 de ore pentru ca riscul să devină semnificativ, deși acesta poate varia în funcție de specie și de agentul patogen implicat. Iată de ce verificarea atentă a pielii după ieșirile în natură și îndepărtarea rapidă a căpușei sunt măsuri foarte importante. Vom folosi o pensetă cu vârf subțire sau un dispozitiv special pentru căpușe. Parazitul trebuie prins cât mai aproape de suprafața pielii, fără a apăsa abdomenul, apoi tras ușor și constant, perpendicular pe piele. Nu este necesară rotierea lui. După îndepărtare, locul trebuie spălat cu apă și săpun și dezinfectat. Este recomandată și spălarea mâinilor. În trecut, circulau numeroase metode populare de îndepărtare a căpușelor, însă multe dintre ele sunt contraindicate. Nu este recomandat să aplicăm ulei, unt, vaselină sau alcool înainte de scoatere, să ardem căpușa cu chibritul sau bricheta, să o strivim între degete, să o răsucim excesiv, să apăsăm puternic pe abdomenul ei. Aceste metode pot determina eliminarea conținutului intestinal al căpușei în piele și pot crește riscul de transmitere a unor agenți infecțioși. Uneori, după îndepărtare, poate rămâne în piele o mică parte din aparatul bucal. De regulă, aceasta nu mai poate transmite infecții, deoarece corpul căpușei a fost deja îndepărtat. Propun să continuăm subiectul în ediția viitoare, pentru că mai sunt multe detalii referitoare la cum scăpăm și cum ne protejăm de căpușe. Pe curând și să nu uităm, esența fericirii.

0: Lincoln, ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Mortaccia.
1: Bonteggia.
0: Bonteggia.
1: Bonteggia.
2: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Radio Noroc. Nu alerga după noroc. Găsește-l incomrat pe 99.5 FM.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind Republica Moldova, prin care este solicitată deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor de negociere care încă nu au fost deschise. Documentul a fost aprobat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă, 45 abțineri, informează Moldpress. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat că votul din Parlamentul European demonstrează sprijinul total care este acordat parcursului european al Republicii Moldova. Noi, Parlamentul European, considerăm că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să răsplătim aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere, a subliniat oficialul. Totodată, raportul condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice, a spus Mureșan. Un tânăr de 23 de ani a fost găsit miercuri fără viață într-un autoturism aflat într-o fâșie forestieră din localitatea Cărbuna, raionul Ialoveni. Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 13 de un trecător care a observat o persoană fără semne de viață într-un automobil. La fața locului, poliția știau depistat cadavrul tânărului, care prezenta o plagă prin împușcare în regiunea capului. Automobilul era cu motorul pornit, iar arma se afla pe brațele victimei. În urma verificărilor preliminare, polițiștii au stabilit că arma din care s-a tras aparține tatălui victimei și este deținută legal. La fața locului activează membrii grupului operativ, experții criminaliști și medicul legist, care efectuează cercetările necesare pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Consiliul Superior al Procurorilor, CSP, a constatat nepromovarea evaluării externe în privința procurorului Vyacheslav Potânga și a dispus aplicarea în privința acestuia interdicției de a ocupa funcția de procuror și alte funcții de demnitate publică pentru o perioadă de 5 ani. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP din 8 iulie curent, comunică Moldpress. Membrii CSP au acceptat raportul de evaluare întocmit în privința procurorului Vyacheslav Potânga și au constatat că acesta nu a promovat evaluarea externă. În consecință, a fost aplicată sancțiunea prevăzută de lege, interdicția de a exercita funcția de procuror, precum și alte funcții de demnitate publică timp de 5 ani. Totodată, CSP a examinat și situația procurorului Ion Pripa. Consiliul a respins raportul de evaluare din 8 iunie 2026, emis de Comisia de Evaluare a Procurorilor și a dispus reluarea procedurii de evaluare. Uniunea Europeană se așteaptă ca Statele Unite să-și onoreze angajamentele asumate în cadrul acordului comercial, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce președintele american Donald Trump a decis să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, ne relatează Reuters și AFP. Ne așteptăm ca Statele Unite să-și respecte angajamentele asumate în cadrul acordului comercial încheiat cu UE, așa cum și noi le-am respectat pe ale noastre, a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al executivului european Olaf Gill, potrivit Agerpres.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: calitate. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Familiile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Ați citit Biblioteca Nopții, o carte a lui Alberto Manguel? Este tradusă încă din 2024 de către Anca Stoiculescu și, spun criticii literari, ne merită atenția. Fiind pasionați de cărți, Alberto Manguel este ghidul perfect pentru un tur ilustrat al bibliotecilor din întreaga lume, fie ele antice sau contemporane, private sau publice, fictive sau imaginare. Biblioteca Nopții este o carte de variațiuni pe aceeași temă, fiecare dintre cele 15 capitole oferind o altă perspectivă, a imaginației, a identității, a ordonării, a umbrelor, a uitării. Povestitor desăvârșit, autorul își ancorează periplul în propria experiență și în propria bibliotecă pe care a construit-o în Franța în jurul ruinelor unui hambar din secolul al XV-lea și în care și-au aflat locul zecile de mii de exemplare ale iubitelor sale cărți. În minunata și captivanta sa carte, Manguel face ca bibliotecile să pară la fel de pline de savoare și energie ca viața însăși și nu, așa cum cred uneori oamenii, niște alternative prăfuite la aceasta. Dacă o să citiți Biblioteca Nopții, o să vă convingeți. Este destinată să devină o lucrare de referință, ingenioasă, inteligentă și captivantă. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

0: Duncan, ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Norok.
1: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: lacrimi, supărări și strigă.
1: Radio Rock. Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Parlamentarii moldoveni au prezentat prioritățile Republicii Moldova la cea de-a 33-a sesiune anuală a adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, APOSCE, desfășurată în perioada 3-8 iulie curent la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Veronica Roșca. Din delegație au făcut parte și deputații Igor Chiriac și Alexander Berlin. Comunică Mold Press. Sesiunea anuală a APOSCE s-a desfășurat sub genericul Dreptul Internațional și Principiile Comune, fundamente ale securității și cooperării în spațiul OSCE, și a reunit câteva sute de parlamentari din Europa, America de Nord și Asia Centrală. În cadrul reuniunii, membrii delegației de la Chișinău au participat la ședințele comitetelor generale ale APOSCE, unde au fost examinate și aprobate rapoarte și rezoluții, precum și la ședința plenară și la evenimentele tematice organizate în marja sesiunii. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore un nou caz de fraudă telefonică, iar alte 4 escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total depășește 1,46 milioane lei, informează Mold Press. Cel mai grav caz vizează o persoană care a sesizat poliția la peste 180 de zile după comiterea infracțiunii, reducând considerabil șansele de recuperare a banilor. Victima a fost indusă în eroare prin intermediul unei aplicații online și convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Conform poliției, pe parcursul mai multor luni, persoana a transferat bani din propriul cont bancar, prejudiciul ridicându-se la 1 milion de lei. Frauda a fost reclamată doar după ce victima și-a dat seama că nu își mai poate recupera mijloacele financiare. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 140 de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore. În prima jumătate a anului 2026, Serviciul Vamal a documentat activitatea a 4 grupări criminale specializate în traficul ilicit cu produse din tutun și a prevenit scoaterea ilegală din țară a milioane de țigarete, relatează Mold Press. Potrivit instituției, doar în primele 6 luni ale anului curent, Direcția Urmărire Penală a Serviciului Vamal a pornit 2 cauze penale ce vizează traficul ilicit cu produse din tutun, fiind documentată activitatea a 4 grupări criminale și stabilită identitatea peste 15 persoane implicate. În aceeași perioadă au fost contracarate multiple tentative de scoatere ilegală din țară a produselor din tutun, inclusiv o tentativă de transport ilicit a peste 5,5 milioane de țigarete, precum și o operațiune comună desfășurată împreună cu autoritățile din România, soldată cu depistarea 550.000 de țigarete. Dorința statelor baltice, în special a Lituaniei, de a desfășura arme nucleare pe teritoriul lor nu va spori securitatea în regiune, ci mai degrabă va obliga Rusia să ia măsuri pentru a-și garanta propria securitate, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Contrar a ceea ce așteaptă aceste țări care iau aceste decizii, acest lucru nu le va crește securitatea, dimpotrivă va crește considerabil pericolul pentru ele, deoarece vor fi luate măsuri de represalii împotriva lor, astfel încât să ne putem garanta interesele, a declarat Dmitri Peskov în conferința sa de presă telefonică zilnică, potrivit FM, preluată de Agerpres.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: dimineața ofertele din luna iulie la Local bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli care este cea mai bună saltea pentru durerile de spate. Specialiștii susțin că 1 din 10 persoane au dureri de spate din diferite motive, precum alimentație, probleme hormonale, afecțiuni ale plămânilor rinichilor, hernie de disc sau diverse probleme ale coloanei vertebrale. Dacă te afli printre cei 9 fericiți, asigură-te că ai cea mai bună saltea pentru prevenirea durerilor de spate. De reținut este că nu există reguli fixe pentru alegerea unei saltele. Fiecare om este diferit în felul lui. Trebuie să ții cont de faptul că un bărbat de 1,80 înălțime și 100 de kilograme nu poate avea aceeași saltea ca o femeie de 1,60 și de 50 de kilograme. Trebuie să fii atent și la alegerea unei saltele potrivite pentru copii, deoarece ei sunt în creștere și au nevoie de o dezvoltare armonioasă a corpului implicit a coloanei. Pentru a putea beneficia de toate avantajele unui somn frumos, liniștitor și adânc pe toată durata nopții, trebuie să alegi cea mai bună saltea pentru durerile de spate. Acestea trebuie probate cel puțin 20 de minute, poate chiar o oră, deoarece se modifică puțin după ce te așezi pe ea. Unele firme permit probarea saltelei timp de 30 de zile. Este cel mai bun mod să-ți dai seama dacă saltea este într-adevăr potrivită pentru cerințele corpului tău. Cea mai corectă poziție când stăm pe spate este aceea în care tot spatele are contact cu salteaua și este susținut de aceasta. Acest lucru se poate verifica într-un magazin, așezându-te pe saltea și rugând pe cineva să încerce să-ți așeze mâna sub mijlocul spatelui tău. Acest lucru ar trebui să fie dificil, însemnând că salteaua este bună pentru durerile de spate și potrivită corpului persoanei care o probează. Indiferent de poziție, coloana trebuie susținută într-o poziție care permită odihnirea într-un mod cât mai natural, care să permită mușchilor relaxarea completă. Un alt aspect important este acela că salteaua prea moale poate fi înșelătoare. Salteaua cea mai bună pentru dureri de spate este aceea care distribuie uniform greutatea corpului când stai întins și nu susține doar parțial în locuri concrete, lăsându-se în anumite zone. Specialiștii susțin că cea mai potrivită saltea pentru persoanele care suferă de dureri de spate este saltea cu memory foam, care se presupune că memorează poziția corpului din timpul somnului, sau saltea confecționată din spumă poliuretanică. Aceste tipuri de saltele, spre deosebire de cele cu arcuri, permit un somn mai liniștit alături de partener. Pentru a putea susține o uniformitate a coloanei, trebuie să ținem cont și de grosimea saltelei, pentru că cu cât greutatea corpului este mai mare, cu atât salteaua se poate lăsa mai tare. Iar de aceea ai nevoie de o saltea mult mai groasă, pentru a putea susține întreaga greutatea corpului. În ceea ce privește înălțimea, pentru a avea un somn liniștit și odihnitor, salteaua trebuie să fie cu cel puțin 15-20 de centimetri mai mare decât înălțimea ta. Iar lățimea acesteia trebuie să fie de minim 70 de centimetri pentru o singură persoană. Dacă ai nevoie de un pat dublu, atunci poți căuta o dimensiune de 1,60 pe 2 metri. În ceea ce privește materialul saltelei, trebuie să alegi ceva ce este benefic pentru propriul corp și să nu faci alegeri care sunt influențate de buget. Chiar dacă prețul este puțin mai mare, este bine să urmărim în descrierea produsului să fie 100% natural pentru a avea garanția unui material de calitate. Bumbacul sau lâna sunt cele mai potrivite materiale pentru husa saltelei, deoarece permite pielii să respire, fără să rețină umezeala, iar în ceea ce privește salteaua în sine, este bine să alegem tot ceva natural, cum ar fi latex natural sau fibra de cocos. Cei mai mulți specialiști susțin că vara se folosește bumbacul, iar iarna se întoarce salteaua și se folosește partea cu lână, deoarece este mai călduroasă, spre deosebire de cea de bumbac, care permite un somn liniștitor și mai răcoritor pe timpul anotimpurilor călduroase. Acest tip de saltea nu reține umiditatea sau mirosurile neplăcute și astfel împiedică dezvoltarea bacteriilor sau acarienilor, care la rândul lor dezvoltă boli respiratorii sau alergii de care se scapă foarte greu. Pentru a spori nivelul de prevenire a acestor boli, poți să urmărești în descrierea produsului dacă se menționează de tratamentul antialergic aplicat saltelei. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe

0: Alo, ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnezi contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova va găzdui în vara anului 2027 următoarea conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii inaugurale desfășurate la Belgrad, unde președinții legislativilor participante au semnat o declarație comună privind instituirea unei platforme permanente de cooperare interparlamentară, relatează Mod Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, documentul a fost semnat de speakerul Igor Grosu împreună cu omologii săi din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, în cadrul conferinței organizate în perioada 7-8 iulie la Belgrad, Serbia. Declarația pune bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc între parlamentele țărilor candidate și subliniază importanța strategică a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Agenția Națională pentru Tineret a lansat concursul pentru selectarea localității care va deține titlul de capitală a tineretului 2027. Localitatea desemnată va beneficia de o finanțare de până la 2 milioane de lei și suport metodologic pentru realizarea proiectelor dedicate tinerilor, dezvoltarea infrastructurii de tineret și susținerea inițiativelor locale, comunică Mold Press. Titlul de capitală a tineretului este acordat anual unei singure localități din Republica Moldova, care demonstrează implicare în dezvoltarea sectorului de tineret și propune un plan de acțiuni destinat tinerilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun invită primăriile să depună dosarul alături de organizațiile de tineret pentru a se învrednici cu titlul de capitală a tineretului 2027 și de a beneficia de resursele financiare. Curtea de apel Centru a menținut sentința pronunțată în dosarul fostului președinte interimar al SA Banca de Economii, Viorel Bârcă, condamnat la 10 ani de închisoare și obligat să achite un prejudiciu de 100 de milioane de dolari în beneficiul instituției bancare, informează Mold Press. Prin decizia din 8 iulie curent, instanța de apel a respins ca nefondate apelurile depuse de procurori și de avocații inculpatului împotriva sentinței judecătoriei Chișinău din 29 ianuarie 2024. Astfel, Curtea de Apel Centru a menținut pedeapsa de 10 ani de închisoare aplicată fostului președinte interimar al SA Banca de Economii, precum și obligația acestuia de a achita suma de 100 de milioane de dolari în beneficiul băncii. Decizia poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării. Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție în care salută progresele înregistrate de Ucraina în vederea aderării la UE, exprimându-și totodată regretul față de o decizie controversată a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a denumi o unitate militară după o formațiune din cel de-al doilea război mondial care suscită controverse, scrie TVP World. Rezoluția a solicitat o discuție constructivă privind modalitățile de a promova integrarea europeană a Ucrainei și a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să depună eforturi pentru a consolida securitatea viitoare a Ucrainei și a Europei în ansamblu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Unite. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card. De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: n-am oprit.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în orchei pe 98.3 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

publicitate. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Să dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluziele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
10: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind Republica Moldova, prin care este solicitată deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor de negociere care încă nu au fost deschise. Documentul a fost aprobat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă, 45 abțineri, informează Mold Press. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat că votul din Parlamentul European demonstrează sprijinul total care este acordat parcursului european al Republicii Moldova. Noi, Parlamentul European, considerăm că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să răsplătim aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere, a subliniat oficialul. Totodată, raportul condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice, a spus Mureșan.
1: Uniunea Europeană a invitat oficial Republica Moldova să își prezinte poziția de negociere pentru deschiderea clusterului 6 privind relațiile externe. Scrisoarea oficială a fost transmisă de președinția irlandeză a Consiliului Comunitar la doar 5 zile după demisia premierului Alexandru Munteanu. Documentul adresat ambasadoarei Republicii Moldova la Bruxelles precizează că statele membre consideră Chișinăul suficient de pregătit pentru a intra în negocieri pe acest palier. Invitația reprezintă pasul premergător deschiderii propriu-zis capitolelor în cadrul unei viitoare conferințe interguvernamentale. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a declarat că echipa de negocieri este pregătită pentru această etapă de mai bine de un an. Oficialul a adăugat că menținerea ritmului reformelor rămâne esențială și a descris integrarea europeană drept un obiectiv național care depășește interesele unei singure formațiuni politice.
3: Un tânăr de 23 de ani a fost găsit miercuri fără viață într-un autoturism aflat într-o fâșie forestieră din localitatea Cărbuna, raionul Ialoveni. Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 13 de un trecător care a observat o persoană fără semne de viață într-un automobil. La fața locului, poliția au depistat cadavrul tânărului, care prezenta o plagă prin împușcare în regiunea capului. Automobilul era cu motorul pornit, iar arma se afla pe brațele victimei. În urma verificărilor preliminare, polițiștii au stabilit că arma din care s-a tras aparține tatălui victimei și este deținută legal. La fața locului activează membrii grupului operativ, experții criminaliști și medicul legist, care efectuează cercetările necesare pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.
1: Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul acestui an în urma controalelor desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele mai multe încălcări ale legislației au fost înregistrate în domenii precum agricultura, construcțiile, comerțul și sectorul hotelier. Campania națională de verificare arată o menținere a fenomenului muncii nedeclarate, însă autoritățile subliniază că acțiunile de control dau rezultate. Spre exemplu, la finalul lunii iunie, inspectorii au verificat 42 de angajatori și au descoperit peste 900 de persoane fără contracte legale. În urma sancțiunilor, aproape 85% dintre acestea au fost încadrate oficial în câmpul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că munca nedeclarată afectează direct drepturile sociale ale salariaților și reduce încasările la bugetul public. Acțiunile de control fac parte dintr-un plan mai amplu al guvernului de la Chișinău, care a adoptat anul trecut programul de țară pentru munca decentă, cu scopul de a asigura locuri de muncă sigure și de a combate evaziunea fiscală până în anul 2027.
3: Uniunea Europeană se așteaptă ca Statele Unite să-și onoreze angajamentele asumate în cadrul acordului comercial, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce președintele american Donald Trump a decis să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, ne relatează Reuters și AFP. Ne așteptăm ca Statele Unite să-și respecte angajamentele asumate în cadrul acordului comercial încheiat cu UE, așa cum și noi le-am respectat pe ale noastre, a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al executivului european Olaf Gill, potrivit Agerpres.
1: Cel mai mare producător de drone din Ucraina, compania Aviri Industries, este vizat de o anchetă penală de proporții. Biroul de stat pentru investigații a efectuat ieri aproape 70 de percheziții, suspectând firma de spălare de bani și umflarea costurilor în contractele guvernamentale. Directorul companiei respinge acuzațiile și vorbește despre o încercare de blocare a activității. Anchetatorii ucraineni susțin că firma ar fi majorat ilegal prețurile pentru dronele livrate armatei în cadrul unor acorduri în valoare totală de 7 miliarde de hrivne. De asemenea, procurorii verifică tranzacții financiare suspecte realizate prin companii paravan și afirmă că au descoperit sume mari de bani nedeclarate. În replică, directorul executiv Oleksiy Babenko a declarat că acuzațiile sunt absurde în condițiile în care aparatele sale sunt cele mai ieftine de pe piață. El a precizat că are doar calitatea de martor în dosar și a avertizat că acțiunea autorităților periclitează aprovizionarea frontului. Compania Viri Industries asigură în prezent aproximativ un sfert din totalul dronelor de atac utilizate de armata ucraineană în războiul cu Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: date.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 20. Inima Moldovei, Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Parlamentarii moldoveni au prezentat prioritățile Republicii Moldova la cea de-a 33-a sesiune anuală a adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, APOSCE, desfășurată în perioada 3-8 iulie curent la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Veronica Roșca. Din delegație au făcut parte și deputații Igor Chiriac și Alexander Berlin. Comunică Mold Press. Sesiunea anuală a APOSCE s-a desfășurat sub genericul Dreptul Internațional și Principiile Comune, fundamente ale securității și cooperării în spațiul OSCE și a reunit câteva sute de parlamentari din Europa, America de Nord și Asia Centrală. În cadrul reuniunii, membrii delegației de la Chișinău au participat la ședințele comitetelor generale ale APOSCE, unde au fost examinate și aprobate rapoarte și rezoluții, precum și la ședința plenară și la evenimentele tematice organizate în marja sesiunii. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore un nou caz de fraudă telefonică, iar alte 4 escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total depășește 1,46 milioane lei, informează Mold Press. Cel mai grav caz vizează o persoană care a sesizat poliția la peste 180 de zile după comiterea infracțiunii, reducând considerabil șansele de recuperare a banilor. Victima a fost indusă în eroare prin intermediul unei aplicații online și convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Conform poliției, pe parcursul mai multor luni, persoana a transferat bani din propriul cont bancar, prejudiciul ridicându-se la 1 milion de lei. Frauda a fost reclamată doar după ce victima și-a dat seama că nu își mai poate recupera mijloacele financiare. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 140 de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore. În prima jumătate a anului 2026, serviciul VAMAL a documentat activitatea 4 grupări criminale specializate în traficul ilicit cu produse din tutun și a prevenit scoaterea ilegală din țară a milioane de țigarete, relatează Mold Press. Potrivit instituției, doar în primele 6 luni ale anului curent, Direcția Urmărire Penală a Serviciului VAMAL a pornit 2 cauze penale ce vizează traficul ilicit cu produse din tutun, fiind documentată activitatea 4 grupări criminale și stabilită identitatea peste 15 persoane implicate. În aceeași perioadă au fost contracarate multiple tentative de scoatere ilegală din țară a produselor din tutun, inclusiv o tentativă de transport ilicit a peste 5,5 milioane de țigarete, precum și o operațiune comună desfășurată împreună cu autoritățile din România, soldată cu depistarea 550.000 de țigarete. Dorința statelor baltice, în special a Lituaniei, de a desfășura arme nucleare pe teritoriul lor nu va spori securitatea în regiune, ci mai degrabă va obliga Rusia să ia măsuri pentru a-și garanta propria securitate, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Contrar a ceea ce așteaptă aceste țări care iau aceste decizii, acest lucru nu le va crește securitatea, dimpotrivă va crește considerabil pericolul pentru ele, deoarece vor fi luate măsuri de represalii împotriva lor, astfel încât să ne putem garanta interesele, a declarat Dmitri Peskov în conferința sa de presă telefonică zilnică potrivit FM, preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

noroc. Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: sărmani, mor de frig, de boli, de foame. Țara toată ciopățită, rău de tot e încolțită. Doamne, îndură-te de noi, scapă-ne de la nevoi, de la nevoi.
1: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: O noapte

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte, o noapte în șoapte.